0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsin stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja on siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui aga kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju no, see rahast teeb?
0: No jah, aga lisaks sellele, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja,
0: okay.
2: ja,
0: siis ja panen siis, ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Brönsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kihvt hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui oli kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jah, aga lisaks sellel, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Vaan, ja siis ma näen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Brandsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kift hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad sellest palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsin stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja siis arvutab pärast välja, et kui oli kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jah, aga lisaks sellel, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: Ja siis ma näen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Brandsalu.
0: Mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kifte hommikuprogramm.
1: No,
0: Jürgen naistega.

0: ikkagi ei võta nii lihtsalt seda taastumispäeva.
1: Tõus.
0: Ja, et see sõltub valdkonnast. Kui sa oled oma ala tippspetsialist ja selliseid teisi on vähe, siis on see natuke lihtsam.

0: Kas oled kunagi mõelnud, millal raadio Eestis üldse alguse sai ja mida kuuldi eetris umbes 100 aastat tagasi? Seda teab Tallinna Teletorni juhatuse liige ja näituse Siin Tallinn, sajand eetris, kuraator Kertu Saks, kes on täna meile külla tulnud. Tere hommikust, Kertu!
1: Tere hommikust!
0: Sina nüüd tead raadiost küll peaaegu kõike või?
1: Ma ei oska öelda, kas ma raadiost peaaegu kõike tean, aga ma olen tõepoolest süvenenud nüüd sellesse, et kuna Eesti ringhääling saab 100 seas.
0: Ja.
1: Palju õnne teile kõigile siin raadios ka selle puhul. Siis olen küll uurinud ja teinud päris mitu näitust sellel teemal ka, et millised olid need raadio algusaastad Eestis. Ja, ja tõesti, 100 aastat tagasi Eestis esimesed regulaarsed raadioprogrammid läksid eetrisse 18. detsember on see õige päev. See juhtus, Tallinnast läksid eetrisse ja Eesti oli selles mõttes kõigi üle jäänud Euroopa maadega täiesti samal tase. Meil, sest me kõik alustasime Euroopas enam-vähem samal ajal. Et aastake sinna tänna, sellel aastal Soome ringhääling täistab oma ja. Sajandat ja no, Iiri.
0: No praegu meil stuudio siin on meil, ma ei tea, lugematul arve igasugused ekraan, eks ole, igas digipuldid ja ma ei tea, kõrvaklapid ja mida kõike veel, mikrofoni, kaamerad. Milline raadiostuudio 100 aastat tagasi oli?
1: No selles mõttes, et ikkagi otse olid need saated ja alguses ei olnudki võimalust üldse midagi salvestada ja me kõik teame seda, et ka meie Erso tähistab 100 juubelit sellepärast, et tema eelkäija oli siis selline väike kvartetikene, kes siis esineski selles esimeses raadiosaates, et need olid väga palju sellised lihtsalt uudised loeti otse eetrisse ja muusikud olid stuudios mängisid.
0: Kes mängisid laivis?
1: Muidugi.
0: Kuskilt ja... muusikakandjalt ei mängitud muusikat.
1: Ei veel, veel. Kohe alguses ei saa
2: tegelikult ju Erso vist tähendabki nii-öelda nagu originaalis Eesti raadiosümfoonia orkester.
1: Just, et sealt see tuleb, jah, et ikkagi ja klassikaline muusika. Ja...
3: Aga mis see oli, mis kõlas, kas on ka teada? Kindlasti on.
1: Peer Küünti mängis.
3: Wow.
0: Okay. Ja. Kujutad ette, kui meil oleks, et me ei saa siit panna, vajutada nagu nii-öelda järgmise loo peale, siis hakkab siin Ott laulma, vaid et ta peaks seal nurgas olema ja täitsa niimoodi laivas laulma, sest muud variant lihtsalt ei ole edastada.
1: Ei ole, jah, et need salvestamise variandid,

0: Sa üldse see 26. aastal said kuulata raadiot või oli see selline luksuskaup ikkagi?
1: Ta ei olnud selles mõttes enam luksuskaup, et Euroopas oli sellest aru saadud, et sõnumid jõuavad peredesse kohale siis, kui seal on raadiot ja need tegelikult Saksamaalt lähtuvad, võibolla ka natuke üks ideoloogiliste põhimõtete tõttu, said üsna odavaks ja noh, mitte väga odavaks, aga selliselt, et 28. aastal oli Eestis juba 2000 raadiot. Ja et oli neid inimesi, kes kuulata said, kuid need raadiod olid ju disaini imed, nad olid ju tõeliselt kaunid tehtud ja kui sul see kodus oli, siis sa olid ikkagi nii kõva pere, et sa võibolla oma sugulaste nimesid ei teadnud, aga selle raadioaparaadi nime kindlasti teadsid. Neil olid nimed, no tõesti Kadrill, Menuet, Vikerlane, Maret, nii edasi, hästi iluste nimedega olid nad ka ja kui tuli koju fotograaf, siis muidugi tegelikult alati tõsteti raadio ka lauale. Et see oli nagu staatuse sümbol.
2: Aga kas oligi siis pigem nagu ütleme ikkagi selline, ütleme kõrgem keskklass, kes sai seda raadiot endale lubada, et ikkagi päris tava inimene.
1: Kohe alguses kindlasti mitte, aga 30-ndatest juba ikkagi hakkasid need raadiod olema nii, nagu meil täna on televiisor, et iga annab lubada.
3: No ja vaata, kuidas maailm on muutunud täna, võtti isegi sina saad raadiot kuulata.
2: Ja isegi raadios olla.
3: Võt, sa saad isegi raadios olla, kas sa kujutad seda ette?
2: See on...
0: Idulik.
2: Jaa, see on... Mõtle, vanasti see oli mõtlemis aus.
3: Muidugi, ma arvan, et kutsuti sõbrad kokku ja kuulati koos raadiot. Jaa, tuli väga ilus muusika.
1: Ja kui sa olid jõukast alust, et siis terve küla võis tulla sinu juurde kokku.
2: Ja sealt tulid uudised, eks ole, ja sealt inimesed ka kujundasid oma nii-öelda kõik, mis raadiost räägiti, see oli ju ikka oli ju tõde, eks ole.
3: Kertu, kas sa Raadio Star FM ajalugu oled ka natuke nuurikas? Me nüüd päris 100 aasta taha ei ulatu, aga ikkagi 20 aastat juba on ikkagi ole meetris olnud, eks ole? Isegi rohkem, jah.
1: Tegelikult võiks täiesti teha Star FM-ist ka ühe näituse, miks mitte, et vabalt võib teha. Star FM on olnud minu hommikute lemmik autos. Et tööle sõidud ja on olnud küll Star FM-i saater, nii et
3: mis arvad, millal meetrist läksime esimest korda?
1: Vaat nüüd te peate mulle küll selle õige.
3: Aasta arvu pakku umbes.
1: 20 aastat tagasi.
3: Ei, see oli eksitav. Rohkem.
1: See oli rohkem.
3: No Pille on juba siin 20 aastat olnud.
1: Räägime 2000. aastast. Oligi nullidega aasta.
3: Täpselt nii oligi. 2000 aasta 28. aprill oli.
2: 2000 aastat tagasi.
3: Ja ei, mitte 2000 aastat tagasi, aga see on siis 26 aastat tagasi juba. Varsti tõepoolest. See on juba ju ka päris palju aastaid.
2: Kas Pille on olnud algusest peale?
3: Star FM-is küll, jah, minu arust küll. Eestlane muide kuulab keskmiselt lausa 2 tundi ja 20 minutit päevas raadiot. Meil on külas siis Tallinna Teletorni juhatuse liige ja näituse. Siin Tallinn sajand eetris kuraator Kertu Saks. Muide, ega tänapäeval ei saa ka raadiot ilma teletornite teha, sellepärast, et ka meie raadio Star FM käib läbi teletorni. Ja kui meil siin midagi juhtub ja ma praegu vaikuse peale tõmban, siis teletornis pannakse meie backup nii-öelda mängima, et teletorn on ikkagi väga olulise tähtsusega meil siin Eestis.
1: Jätkuvalt ja olulise tähtsusega, et ongi selline taristu tõepoolest, mis on strateegiliselt oluline, et kui me nüüd sellel aastal tähistame Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva, siis kõik me mäletame, kuidas teletorni kasti, et täna tuleks teda samamoodi kaitsta. Et on meile oluline, et nii raadiot, kõik FM-sagedusega raadiot, kui ka televabalevi, kui tegelikult mobiilside on selle jaoks on torn väga oluline. Et tänagi, jah.
3: Aga see näitus nüüd raadiotest, mis teletornis on, mida me seal siis näha saame? Kas me neid vanu raadiot saame ikkagi näha neid, ma ei tea, pilte, millised need raadiostuudiot kunagi võisid olla?
1: Vanu raadiot saab näha palju. Nii Eesti oma toodangut tõesti 20-test, 30-test kui ka Euroopa toodangut, et noh, me ju teame kõike Marconi nime, eks ole, need Marconi raadiot, need on meil ka väljas väga paljudest erinevatest Euroopa riikidest on vanad sellised tõelised disaini iludused väljas ja väga palju on ka lugusid nendest persoonidest, kes seda raadio teed alustasid. Võibolla te teate Felix Moori, selline raadio onu, Fred Olbrei ja meil juba teletorni sisenedes me läheme, ringhäling ei ole ainult raadios, on tele ka. Meil on terve sisenemise tunnel, meil on austusavaldus Eesti teletaamidele 7. aastakümnest. Seal on nad kõik ilusti väljas portreedega, alustame tädi Rutist ja jõuame Monika Tamla ja Kerli Tello.

0: ja Grete lõvuni välja, et tõepoolest väga palju on ka seda persoonide lugu.
1: Aga tore. Me mõtlesime, me teeme ühe viktoriini ka. Õigemini Kertu teeb meile. Vaatame, kui teadlikud me oleme. Ega ma ei ole üldse kindel raadioajalugu, kas me niimoodi peast teame, aga...
2: No proovime.
1: Vaatame. Ott on selline väga, ma tean, mul hea sõber selline viktoriini huviline. Alati talle meeldib ikkagi nendest osa võtta.
2: Mul on lihtsalt see, et mul on pea on nagu natuke sõike prügikast, et lihtsalt nagu jäävad millegi pärast asjad meelde. Et ega ma kunagi nagu otseselt midagi ei loe ja tee. Aga teine kord jah, lihtsalt jääb erinevat infot kuidagi mällu.
1: No kohe saame teada.
2: aga võtta, nüüd sa, ma arvan Andres praegu sõnas ära, et ma olen siin nagu tumm kana.
1: No võtame mõned küsimust, vaatame kuidas läheb, ega me ei tea.
0: No kolm hästi lihtsalt küsimust, et kui me võibolla isegi kohe mitte raadioajalukku minnes, aga räägime teletornist endast, et kas seda teate, kui kõrge on teletorn?
1: 318. Või 316 äkki või? Ma ei mäleta.
2: Kas see ei ole 325 äkki?
1: Oleneb, kust mõõdad?
0: Üks vastus oli peaaegu, et soe, aga vihja on see, et võiks võib-olla hästi natukene olla poole veel.
1: 300 on täis, ei ole veel.
0: 300 on õige ja siis 316 oli peaaegu, aga et kui me natuke...
1: 314.
0: 313. Õige, 314 on ta see tipus, aga see, kuhu inimesed saavad, kui see on see külastuskorrus ja restoranikorrus, et see on 175 meetrit, eks ju, nii kõrgel on see. Väga õige, minu mõelest on punkt teile. Niimoodi, teine oluline
1: mitte
0: küsimus.
1: Mitte meile, ma vabandan väga, mulle.
3: Mul juba hakkab tõju ära minema.
2: Kumb siis nüüd ütles selle õige vastuse?
3: Andres ütles.
1: Nii, lähme edasi.
0: Järgmine on jube lihtne ja puudutab teletorni kaitsmist, et seal kasutati ühte väikest vahendit selleks, et stoppata liftid, et okupandid ei saa üles. Mis asi see oli, mis lifti just vahele pandi?
3: Mina ütlen ausalt, et mul pole õrna aimugi.
0: Tänagi kasutuses väike neljakandiline
3: kas see on tikutops?
0: See on tikutops!
1: Tikutops pandi ukse vahele, et ei saaks lifti üles tellida.
0: Kõike variante, jah, pidi trepist tulema. Et ka see oli variant, kasutati ära.
1: Vaat, see oli väga huvitav. 1-1 seis. 1-1 null lihtsalt ütlen. Küsime veel.
0: Nüüd me räägime raadio ja muusika teemadel. See küsimus puudutab bändi, mis ka teie raadios väga tihti kõlab ja mis on ikkagi maailmakuulus bänd ja see puudutab ühte maailmakuulsa bändi liiget ja me küsime, kes see liige oli. See bänd käis siin tegemas tribuutkontserti 2016. aastal ja kes oli see, kes läks lavale teletorni T-särgiga, mille peal oli ilusti teletorni maskotteti.
2: 2016.
3: Kas see tribuutkontsert? Kas see, ma tahaks öelda, et pakun kõige, et hakkan bändist pihteks. See bänd võib olla Queen.
0: Võib küll, jah.
3: Kas see võib olla Adam Lambert, kes oli nendega laval
0: või? Oli nendega laval, aga kes oli veel laval?
2: Äkki oli siis
1: Brian May. Brian May oli ka laval, jah?
0: Brian May oli teletorni särgiga ja tal hakkas see nii tohutud meeldima see eti, et ta tellis endal pärast veel uue.
1: Ma ei mäletanud, et tal see särg selles me käisime otsinu sellel kontserdil muide. Me olime suhteliselt lava ees ja vaatasime.
0: Foto sellest.
1: Aga väga äge, jah. Siis nemad teadsid seda ajalugu siis, jah?
0: Nii palju kuivõrd, aga see meeldis neile, jah.
2: Aga kas nad siis käisid, ütleme, kollektiivselt kõik...
0: Ja said sealt.
1: Tõsi, jah?
0: Ja just, ja no lähedal ju.
2: Kas Adam Lambert käis ka või käisid ainult...
0: Nüüd Adami kohta mina jään praegu vastuse võlu, et ise sellel ajal seal ei olnud, aga Brian May on, jah, meie suur fänn.
1: Nii, võtame ühe küsimuse veel, siis me saame võitja ka välja selgitada.
0: Mis võiksid olla need kolm asjad, kui ma nüüd ikkagi teen selle Star FM-i näituse, et mis seal kindlasti peaksid olema?
3: Jürgen, Pille ja Andres. Minu võit!
0: Laivis!
1: Ei, miks see nii, et sa ei tea, kas see on õige vastuski?
3: Ei, no, kas see sobiks ju?
0: Ei, seda saate teie ise otsustada, et mina siin õiget vastust ei tea.
1: Mina arvan, seal peaksid olema Allan Roosileht, kes on siin väga kaua teinud saateid ja üldse siin muud ajalugu ka vanastuudiast võibolla mingi jupikene sinna viia ja nii edasi.
3: Siis on mõni selline meelelahutusauhindade, nagu rahvakeel öeldakse, muna võiks seal olla, mis on tulnud aasta raadiohältele.
1: No igal juhul Tallinna teletornis saab minna vaatama näitust. Siin Tallinn 100 eetris, see on juba avatud, juba saab minna, juba saab tulla vaatama.
0: Ja terve aasta lõpuni.
1: Terve aasta lõpuni ja kui teletorn lähed, saab mitu asja korraga näituse, saad üles minna, vaadata seda imelist vaadet, mis seal tegelikult avaneb ja palju

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Täna kolmes 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-es.
2: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Hummulimõisa õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antoniuse õuel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Emme isi kiitvast tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Jank ning paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
8: Emme isi, palun lähme kiitvestile.
9: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Tere hommikust, kell on 6:36 saanud. Kolmapäev on täna 19. august on kätte jõudnud ja raadios Star FM tervitavad sind Andres Puusepp ja Karine Jessica Kostla. Tere hommikust.
11: Tere hommikust.
10: Päris selline déjà vu on.
11: Jaa, nagu oleks eilses hommikus.
10: Jah, Ott Lepland, kes peaks ka meiega siin olema, ei suvatsegi tulla õigel ajal tööle. Ta tuleb siis, kui ta ise tahab ja nagu meil see video, mis me sinna Instagrami panime, siis ta ütleks, noh, mis teete, lased lahti mind või?
11: No eks ta nii ole. Mind huvitab see, et kas ta on praegu autoga teel ja kuulab meid, kui nii siis Ott, me ootame sind jätkuvalt, või ta on kodus, magab hambad laiali.
10: Ma saatsin tõle SMS-i, ta ei vasta, nii et mina arvan, ta magab kodus hambad laiali ja pärast mõtleb meile mingi torede vabanduse välja.
11: Aga siis ma kuulan huviga seda vabandust.
10: Tema oskab, ta on läbi aegade osanud, küll ta oskab. Ta
11: no,
10: mõtleb midagi sellist välja, et meil hakkab isegi kahjudast.
11: No näed, vaata, ma olen ka Otti tundnud sellest saadik, kui ma olin 17, aga näed, ma nüüd õppin teda päriselt tundma, et kui ta eile siin ka saate jooksul rääkis, kuidas ta tegi neid kirjandusetunni lugemiskontrolle, et raamatuid ta läbi ei lugenud, vaatas filmi ja ühe tsitaadi luges raamatu algusest. Mm-hmm. Et ma saangi nüüd teada, kuidas ta siis muid vabandusi õpetajatele ette käis. Et noh, põhimõtteliselt tema sellise kooliperioodi saab läbi käia paari päevaga.
10: Jah, ja ma ei imesta, et kui ta homme ka tuleb siia. Et see võib ka veel oma moodi naljakas olla. Et homme, võibolla ta arvas, et täna on juba taas iseseisvumispäev, võt ma ei tea. aga see on ju alles homme, 20. augustil. Tõepoolest täna on selline päev
11: reede tunne.
10: Reede tunne, sellepärast, et homme on vaba, aga siis jällegi on homme pühapäeva tunne, sest peab tulema reedel jälle korra tööle ja siis saab jälle nädalavahetust minna nautima. Et selles mõttes selline ekseldatud nädal on meid ees ootamas.
11: On jah, aga samas on tore ja ikkagi mina olen natukene juba elevil homse pidupäeva osas sellepärast, et mulle ikka meeldib, et on see siis 20. august või on see 24. veebruar, siis ma käin alati pagarikojad kondiitriärid läbi sellepärast, et mul hädast oleks vaja hommikuse kohvi kõrval ikkagi üks sinimust valge makroon.
10: Ja, kas taasiseseisumispäeval tehakse ka mingit kiluvõileiba ka kõrvale või
11: ikka.
10: See jääb ikkagi sinna 24. Veebruari peale?
11: Mõlemal päeval võib
10: on jah, sest et me teame, et taasiseseisumispäev on Eestis siis 20. August, eks ole ja alates 1991. aastast me seda siis nii-öelda tähistame ja siis Eesti Vabariigi ülem nõukogu võttis vastu otsuse Eesti Vabariigi riigi iseseisvumise taastamisest. Selline päev on meid siis homme ees ootamas. Peaks vaatama ringi, kas mõni kontsert, kas midagi sellist uhkemat ka toimub homme.
11: Mitu kontserti on ja kui
10: on,
11: Ott tuleb homme, või tähendab homme tööle, ma arvan, et homme läheb ühele teisele töökohale, nimelt ma olen paari reklaami näinud, et ka tema laulab. Siin seal, nii et on kontsertelamusi, mida nautida, olen reklaame näinud ja loomulikult õhtu saab ju veeta teleri vahendusel Roosiaia vastuvõttu vaadates
10: ja
11: kes on nii pidulikule sündmusele kohale kutsutu, saab muidugi koha peal siis seda pidu nautida.
10: Sina ei ole kutsutud?
11: Ei ole.
10: Mina
11: ma ei ole kunagi
10: mitte.
11: Olnud kutsutud Roosiaeda. Aga äkki ühel päeval, Andres.
10: Härra president, kus on?
11: Kuule, me ei ole seda veel välja teeninud. Me peame ikka pingutama selleks, et saada see kutse.
10: Palju ma veel pean pingutama?
11: No vaata, elu ongi üks suur pingutuse rada.
10: Vabatahtlikult teinud siin pea 9 aastat.
11: Kuule, aga siis see järgmine aasta äkki saadki. Ma ei tea, mitu aastat peab vabatahtlik olema.
10: Ma ei tea.
11: Äkki 10 peal tuleb.
10: Kõiki nad ei jõua kutsuda ilmselgelt ja ega ma seda ei tee ka sellepärast, et roosiaeda kutset saada. Aga lihtsalt ma mõtlen, et palju peab pingutama, aga võibolla peab rohkem kuidagi silma jääma.
11: No võibolla.
10: Ma usun, et see valik kuidagi seal ikkagi tehakse ja kõik need, kes siin on kutsutud, nad kindlasti ka väärivad seda kohta. Nii et elame veel ja vaatame, kuidas siis läheb. Täna on rahvusvaheline pehme jäätise päev. Mina ka pigem eelistaksin pehmet jäätist. Mulle see pehme jäätis väga meeldib. See, mis masinast nii öelda tuleb.
11: Mulle vist, ma ei ole üldse väga suur jäätise fänn, aga mulle vist tegelikult ikkagi meeldib rohkem, kui tead, seda, see pallik aetakse sealt karbist kokku,
10: ja.
11: Et ma seda pehmet jäätist nii tihti ei osta.
10: No aga lähme siis, kui on vaja kahekesi täna olla, siis oleme kahekesi, vaatame, kas Ott suvatseb täna tulla siia või ei, aga igal juhul Karine ja Andres on kohal ja Star FM'i hommikuprogramm ka, kell 7.15 me proovime ära anda 500 eurot, loodetavasti see läheb täna välja ka, sest tahaks ikkagi, et see kellegile läheks, Eesti Lotto on selle raha välja pannud.
11: Ja siin pidupäev homme tulemas ja lisaks on kohe ju kool algamas, kellel on koolilapsed, et raha
10: kulub
11: ära.
10: Raha kulub alati ära. Nick Cayman jätkab raadiosse Star FM.

0: tere hommikust, kell on 6:48 saanud, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm on sinuga koos Andres Puusepp ja Karine Jessica Kostla.
1: Tere hommikust.
0: Mina vaatsin eile seda uudist, mis natukene tegi kurvaks ja ees ootab terve nädal vihma ja jahedust ja keskkonnaagentuuri värske prognoos head rannailma ei luba, arvestada tuleb vihma ja jahedusega ning ööseti võib termomeeter nüüd sinna 6 kraadi juurde langeda.
1: Ai, kui me nii vähe või?
0: Ja niimoodi ütlevad ja on suur pealkiri kas suvi ongi läbi.
1: Ei taha tänitada, aga kohe meenub see aasta, kui jõululaupäeval oli 6 kraadi ja ka jaanipäeval.
0: Jah,
1: mäletan. Oli juba aasta oli ja kõik muud kui jagasid seda pilti.
0: Oli jaanipäeval on olnud mitu korda niimoodi, et pead mingisuguse jope selga otsima, sellepärast, et muidu lihtsalt õues ei kannata olla. See ei ole väga meeldiv, võiks ikkagi olla nagu niimoodi soe, noh kuigi ma ütlen, et ma olen õnnelik ja mul on hea meel, et noh päris selline kuumalaine nagu meil siin on kusagil Hispaanias ja Kreekas ja Portugalis ja Itaalias, et seda päris meieni ei jõudnud, et selle üle on ka hea meel, see korra jällegist tekitab ise mingisuguseid muid probleeme, et meil oli tegelikult ju või on veel okei suvi. Saab ju päeval veel lühikese püksiga käia, aga see nädal siis tõesti on päris vihmane ja pilvine.
1: See on kurb kuulda, aga ma ikkagi loodan, et kui see nädal saab läbi ja september tuleb, siis päike tuleb pilve tagant välja. See septembrikuu soe on küll ikkagi hoopis teistsuguse tunnetusega kui suvel, aga viimased aastad on olnud, noh nagu öeldakse, see vananaiste suvi. Ja see on ikkagi mõnus minu mõelest, et septembris on ikkagi hea ja tore, oktoober kena värviline ja siis tuleb ainult november ära kannatada ja siis on juba jõulud ja see on mõnus.
0: Aga kuu prognoosi all lubatakse seda, et kuu lõpuks peaks kõrgrõhkkonna tugevnemisel ilm kuivem olema ja süda suvisemat sooja pakkuma. Nii et veel ei saa, ütleme niimoodi, plätusid sinna suvekappi ära visata.
1: No seda on hea kuulda, et ühesõnaga garderoobis ei pea veel kampsikuid ettepoole tõstma, et saab veel seelikut ja lühiksi püksega.
0: No selline 18-22 kraadi jääb päeval, no see on täitsa OK, jah, et siin augusti lõpp ja september. Kuidas sul on? Kas sul on talvekapp ja suvekapp? Et vahetad siis, et talveriided lähevad kappi ja suveomad tuled välja ja vastupidi või kõik on ühes samas riiulis?
1: Mul on niimoodi, et need suvekleidid on küll ära pandud ja siis ma teen oma selle kastikese lahti, kus on ikka tõesti sellised, tead nagu, et on 30 kraadi kleidid.
0: Ja.
1: Aga siis mul enamasti on päris palju sellised riided, mis sobivad olenemata temperatuurist. Paned siis kampsuni peale või sukad alla või kuidas vaja on. Ja aga ma nii palju vahetan, et võt see esikukapp.
0: Ja.
1: Seal on niimoodi, et ma need talvised joppe, et ma panen tõesti vaakukotti ära ja viin siis panipaika.
0: Aga niimoodi lausa, jah? Vau. Wow. Mina tõstan need teise garderoobi lihtsalt pähennud sinna natuke sealt sellest põhi nii öelda garderoobist ära, et nad seal ees ei töllerdaks, sest need talve joppe on nii suured tavaliselt.
1: Ja
0: kui need on 2-3 tükki ja abikaasel ka paar tükki ja lapse omad, siis ongi juba see väiksem esikukapp juba täis.
1: Just.
0: Et aga noh, vaakumkotti, jah, no see on tegelikult kõige parem variant, et siis nagu ta ei võtab vähem ruumi ja saad need ära viia, aga noh.
1: Aga tead, see aasta aegade vaheldumine, minu mõelest see on tore avastus, et kui sa siis tuleb talveaeg ja võtad oma talvised joped välja, ohoo, seda avastust, nii palju uus riideid.
0: Ohoo!
1: Mul on selline mantel ka!
0: Ja.
1: See kõik läheb meelest ära ja veel rohkem on seda siis, kui tuleb suvi, sellepärast, et ikkagi sa mingid asjad kuskile sinna kapis, noh, tahapoole paned või kuskile alumisse sahtlisse ja siis tead, läheks nagu shoppama ise enda kappi. Ja avastad väga palju uut ja head. Väga soovitan.
0: Ma siia mani avastan oma tavalisest T-särgi sahtlist ka. Oo, mul on selline särk ka. Ja vahel ostan mõne sellise särgi ja siis mulle meelest ära, et ma olen selle ostnud. Ja mul on isegi kapis mingi innasildiga särke. Aga huvitav ikkagi ei pane selga seda, kui läheb nagu valikuks, võtad ikka selle särgi, millega oled juba harjunud käima.
1: No ja ongi, sest et on mugav ja mõnus sellega.
0: Täitsa veid ära ostelis.
1: Aga tead, see on üks naljakas asi, mina olen ka tähele pannud, et kui lähed, isegi kui lähed poodi, siis sa vaatad täpselt neid samu asju, mis sul juba olemas on. Nagu sama tüüpi. Et vaatad, et see bluus, et jube ilus bluus, seda arvad, aga mul on analoogne, ma ei osta ju endale ühte veel.
0: Seda mul vist isegi pole olnud. Või siis on, ma olen niimoodi teinud, et ma ostan nagu sama, kui mul mõni särk väga-väga meeldib, siis ma ostan 2 tükki korraga. Sugused. No sellised nagu täiesti tavalised mustad, siin ei ole ühtegi logo aega midagi peal, siis neid särke on mul päris palju.
1: Ja kus juures mul on selliseid meessoost sõpru, kellel on näiteks ka täielikult oma lemmikud tossud. Aha. Ja ka neid nad kannavad niimoodi, et nad ostavad nagu sama mudelit kogu just, aeg. Just. Et noh, et see on ikkagi see lemmik, kindla peale
0: mina olen see.
1: Head püksid, ma ostan kaks paari neid Texasid, et siis mul on kohe olemas, kui esimesed on ära kantud paari aasta, kes mul teised on sahtlis.
0: Ma olen ka selline, mul on ühesugused tosse päris palju millega pärast ja kuidagi, ma ei tea, olen harjunud ja kuidagi mõnus on ja siis käin nendega. Aga ühesõnaga, jah, veel siis ei tasu asju ära pakkida, soovime sulle ilusat kolmapäeva jätku, ole raadioga Star FM, liigume vaikselt täis tunni poole ja ega see sünnipäeva mängi enam kaugel ei ole, umbes 20 minuti pärast saame öelda välja, kes on need õnnelikud, millises kuus sündinud inimesed hakkavad elistama raadiosse Star FM ja 500 eurot on mängus.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-es.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas. Juba sel reedel, 21. augustil Paamli kultuurivabrikus. Funk ei peatu. Osta bilet Fientast.
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepe lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepaalt.ee. Otepe lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
6: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 19. augustil Rõuges, 20. Hummulimõis õuel, 22. Tabiveres, 23. Maarjamäe lossi hoovis, 25. Keilas ja 26. augustil Antonius õuel.
7: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: Tere hommikust! Telekanali NBC News andmetel varustab Venemaa Iraani Kaspia mere kaudu laskemoona ja droonikomponentidega. NBC News viitas Euroopa valitsuse dokumendile, mille autentsust kinnitas anonüümne lääne ametnik. Selle kohaselt liikus Kaspia merel üle 20 laeva, mis täiendasid Teherani varusid ajal, mil USA korraldas rünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Juba varem levisid meedias väited, et Venemaa toetab Iraani sõjalise varustusega. Ka Ukraina on teatanud Venemaa ja Iraani vahelisest sõjalisest koostööst. Juuli teises pooles jõudis seni peamiselt Lätti ja Leetu koondunud rändesurvega Eestisse. Esimeseks märgiks sellest olid 21. juulil Vanasadamas kinni peetud 4 sudaanlast ja järgmisel päeval tabatud veel 12 migranti. Sealt maalt on Eestisse migrante pea iga päev juurde tulnud. Neid on leitud nii sadamast, öistelt tänavatelt kui ka majutusasutustest. Riike ebaseaduslikult sisenejad on viimasel ajal pärit Somaaliast, Etioopiast, Eritreast ja Sudaanist. Politsei- ja piirivalveametis piirivalveest vastutava Veiko Komussaare sõnul oli politseile teada, et migrantide laine ei jäta Eestit puutumata. Seetõttu saadeti esimesed Eesti politseiüksused Lätti appi juba enne, kui esimesed migrandid Eestisse jõudsid. Eesti politseinike on seal praeguseks käinud juba mitu rotatsiooni. Eesti koolijuhtide ühendus teatas, et haridusministeeriumi otsus muuta gümnaasiumisse sisseastumise ajakava toob koolidele töökoormuse hüppelise kasvu ning võib sundida gümnaasiume loobuma õpilassõbralikest ühiskatsetest. Nimelt peaksid koolid alustama vastuvõttu pärast põhikooli lõpueksamite tulemuste selgumist ning esitama õpilaskandidaatide õppima asumise ettepanekud 9. juunil. Koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht tõi välja, et kui tänavu kevadel kestsid vastuvõttutegevused 16 päeva, siis järgmisel kevadel lüheneks see aeg eelnõu kohaselt 13. päevale. Mees lisas, et vastuvõttu tippperiood langeb ajale, mil koolides toimub tavapärane õppetöö, ülemineku klasside lõpetamine ja lõpueksamid. Lisaks näitab praktiline kogemus, et haridus- ja noorteametil võib hindamisprotsess aega võtta ning tulemused võivad viibida. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on viimase 4 nädalaga tõusnud 1,4% punkti võrra, samas kui EKRE toetus on langenud viimase 3 nädalaga 1,5% punkti võrra, selgus ühiskonna uuringute instituudi tellitud Norstadi küsitlusest. Suveperioodil on erakondade toetusmaastikul esinenud küll lühiajalisi kõikumisi toetusprotsentides, kuid pikaajalised trendid puuduvad. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6%, Keskerakonda 22,2% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1, Reformierakond 12,7, parempoolsed 5,8 ja Eesti 201,5%. Koalitsiooni erakondi toetas kokku 14,2% ning Riigikogu opositsiooni erakondi 75,7% vastajatest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Võimalik on ka äike ja sooja graade lubatakse 17-21.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augusti.
2: Patrullile saame soovida jõudu tööle Tallinnas Punasel tänaval ja Järve vana teel.
3: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust , 7:07 on saanud kell , oled raadioga Star FM , kolmapäev on täna 19. august ja Star FM'i hommikuprogrammis , on ka Rene Jessica Kostla ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
0: ja mida ma näen sealt pika trepikoja lõpust , tuleb uniste silmadega Ott Lepland , kes on ikkagi noh , kes on ikka alles magab täiesti , aga ta on kõige parem , et ta on ikkagi jõudnud kohale . aga noh , nagu eilne videogi näitas , et noh , mis te nüüd teete , siis lasete lahti või mis te nagu siis tahate . ütleme nii , et mees teeb , mis mees tahab .
2: Tere hommikust .
0: tere hommikust .
2: kõigile ja tähendab jah , ega et ütleme , et pole viimasel ajal hommikuinimene .
1: tead , ma ütlen , ma .
2: kuigi täpselt , kusjuures juhtus täpselt sama asi , mis eile , et äratuskell ja või ärkad selle peale üles , et äratuskell on , noh , vaatad kell , noh , täna oli veel kusjuures mingi siukene huvitav asi , et panin nagu järjest kella kinni niimoodi , et enne kuut helises , nii , panin kinni , nii , siis juba , siis helises 6:05 hiljem , panin jälle kinni , siis oligi 6:10 , siis panin jälle kinni ja siis helises , siis oli mingi 6:15 , 6:20 , panin jälle kinni ja siis oli oi , oot-oot , ma tegelikult oleks ju pidanud juba nüüd praegu
1: peaks nagu tööl olema ,
2: peaks nagu sõitma siia aga Star FM-i poole ja siis kui Andres helistas , siis ma võtsin hirmuga vastu , ma tean muidu Andrese viha ei taha , vot seda ei taha , see ajas kohe
0: une ära .
1: Vaata , kas sa peadki äratuskellaks panema äkki Andres hääle , siis sa ärkad üles .
2: ei , Andres peaks mulle helistama iga hommik .
0: no kui sul on vaja , aga sul pole vaja iga hommik nii vara ärgata .
2: ei ole jah , ei ole , aga tõesti jah , ma ütlen selles mõttes vabandan .
0: selles mõttes see on kõige , minu arust kõige halvem variant , et sa tõused voodist otse mikrofoni taha . natukene selline kuidagi nagu veel päris ei saa aru , mis toimub , siis sul on endal natukene halb tunne ka ,
2: eks ole . väga selles mõttes on ikkagi halb , et niimoodi , noh , kui ma olen ju ennegi käinud , ega ma olen üldiselt ikka sihuke kohusetundlik inimene ja oled , noh , niimoodi õigel ajal kohal , aga vot ma ei kujuta ette , mis asi see , noh , mis see võis olla .
0: vaata , sõber .
2: aga ma ütlen tegelikult , mis ma , jah , mis see on , tegelikult ma otsisin teemasid eile õhtul .
1: ei saa aru .
2: kella 4 hommikul sirvisin need teemasid , mida
0: no, millise teemaga siis alustame ?
2: No mis me alustame , see ikkagi selle suudlemise teemaga . see jäi pooleli eile .
1: ei , ma ütlen , mul ongi , ma nüüd tean , mis tunne on olla Ott Leplandi klassijuhataja , et ma tahaks praegu öelda , et istu , Ott . klassi ukse peal on 8B .
0: ei , see ongi see , vaata , mina tean sõbrana , kuidas öelda , et ära rohkem räägid ennast rohkem sisse kui aeg .
1: aga väga hea , aga minu meelest on väga hästi , sest esiteks oled sa saanud kauem magada kui meie ja sa oled saanud teha nii suure selle uurimustöö , et noh , et nüüd lähmegi sinu selle kava järgi .
0: vaata , et sa homme kuidagi tööle ei tule , sest homme on meil vaba päev , meid ei ole homme siin .
1: jah , et äratuskell tõmba maha homseks hommikuks .
2: homseks ma panin niimoodi , et ma juba panin põhimõtteliselt mis ma ikka siin seletan , tähendab .
0: see on õige küll , mis ikka seletad , sellepärast et me hakkame mängima sünnipäevamängu ja me tahame kellelegi ära anda 500 eurot ja sina võid selle endale saada . juhul kui sa oled sündinud , kus meie ümbrik on ?
1: minu käes . ja võin öelda , mis kuu see on ?
0: no ütle .
1: see on novembrikuu .
0: novembrikuu , sünnipäevalapsed , kui sa oled novembrikuus sündinud , ole valmis meil helistama 63 66 200 , me ütleme kolmandale helistajale ka kuupäeva , kui see langeb kokku sinu sünnikuupäevaga , ongi 500 eurot Eesti Loto poolt sinu oma .
3: augustis ootab Top Autos superpakkumine . uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot . hinnavõit koguni 8730 eurot . naudi hübriidtehnoloogiat , sõidumugavust ja 8 aasta või 200 000 kilomeetri garantiid . kiirusta , Grandlande on pakkumises piiratud koguses . Opel Grandland augustis 31 400 eurot . Top auto. Sinu Opel, sinu tee.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi Viis ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks, meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks, bellalab.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Rõõmusta oma maitsemeeli Otepää lihatööstus Edgar maitsvate lihatoodetega. Kvaliteet, maitse ja kodumaine uhkus igas ampsus. Vaata lähemalt otepäält.ee. Otepää lihatööstus Edgar, kus maitse kohtub koduga.
10: Tähelepanu, järgneb autovel teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
11: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
12: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
13: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist, sest ostes Eesti kaupu ja teenuseid ei liigu see raha välismaale, vaid jääb kasvatama Eesti majandust, eestlaste heaolu ja just Eesti perede kindlustunnet. Toeta Eestimaist!
12: Isamaa.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver. Hea mõte.

0: Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere hommikust, kell on oi, juba 7.20, me hakkame kohe mängima sünnipäevamängu, et kellegile ära anda 500 eurot ja Eesti Lotto on selle raha välja pannud. Eesti Lotto ütleb, et tänasel kolmapäevasel bingo-lotto loosimisel

0: 300 000 eest , aga tal oli
1: muidugi , ma oleks ka 500 eurost äärmiselt tänulik .
2: aga 500 eurot praegu ühel helistajal on võimalik see endale võita , kui ta on kolmas helistaja ja kui tema sünnipäev on sel kuupäeval , mis on meie ümbrikus .
1: ja aga kui te vaatate meie seda püha piiblit , siis me ei saa üle ega ümber reedese euro jackpoti , summa on 31 000 000 eurot . Eesti Loto on palunud need ette lugeda ja nemad meile raha annavad ja meie peame seda ka tegema . aga nüüd hakkame mängima 63 66 200 , meie stuudiotelefoni number , ja me ütlesime , et kui sa oled sündinud novembris , siis vali meie stuudiotelefoni number . kõigepealt aga esimene helistaja , tere hommikust .
3: tere hommikust .
1: oi kui unise häälega .
0: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: millal on novembris sinu sünnipäev ?
3: 24. 24. november .
1: no kes tahab vihjet anda , keegi on näinud ümbriku ?
2: mina olen näinud
1: no. .
2: no see on natuke , no see on palju .
1: tere hommikust , oled meie teine helistaja , millal on sinul novembris sünnipäev ?
3: 25.
2: Noh , nüüd tuli
0: veel juurde.
1: Võtame sealt ikkagi maha , novembri lõpus , kui oled sündinud , siis ei ole täna sinu päev . aga vaatame , kas keskel , alguses , kus see number võiks olla , aga igal juhul me võtame vastu nüüd kolmanda helistaja . tere hommikust .
4: tere hommikust .
1: oi kui tore , rõõmsa häälega , proua on seal teise pool , kuidas on sinu nimi ?
4: Piret .
1: Piret , oled meie kolmas helistaja , see tähendab seda , et oled juba selles mõttes natukene võitnud , oled saanud mängima .
4: ja väga tore .
1: kus kandist helistad ?
4: Tartu .
1: Tartu , kuidas Tartus ilm on ?
4: täitsa ilus .
2: noh , see on Tartu värk , ma ütlen , head mõtted ja ütlesin minu lemmiklinn ka , tervitused kõigile tartlastele .
1: aga meie saame nüüd öelda sulle novembri kuupäeva ja kui see on , Piret olid jah ?
4: jaa .
1: Piret , kui see on sinu sünnipäev , siis oi , hilk , kuidas on , siis karju ja ole õnnelik ja ma ütlen sulle selle kuupäeva ja see kuupäev täna on meil 4. november .
4: ei , kilkaid ei tule .
1: miks ?
0: ma juba kuulsin jaa .
1: 16. november . nii kahju , Piret , mul päris kahju .
2: mul on ka kahju .
0: äkki me saame kuidagi selle vildikaga sealt ümber muuta selle .
2: me paneme korda , oota , 4 × 4 , siis pädeb .
0: jah , just .
1: Piret , millised homse tähtsa päeva puhul plaanid on ?
4: kodused plaanid on .
1: on ju mõnus , vaba päev , saab kodus olla . võib-olla telekast vaadata ja jälgida , kes roosiaia vastuvõtule lähevad
4: jaa , seda saab ka teha .
1: väga tore , Piret , me soovime sulle kõike ilusat , aitäh , et mängisid meiega täna sünnipäeva mängu .
4: jaa ,
1: kõike head
0: teile . kõike head .
2: kõike head .
1: meie aga hakkame vaikselt liikuma perenõukogu suunas ja tänane perenõukogu teema on meil tegelikult ju väga huvitav .
2: jaa , me oleme tahtnud teada , et kas sul on kodus pimendavad kardinad .
5: ainult Star FM-is sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto .

0: säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblid, tekkidelt, patjadelt, madratsitelt, kardinatelt, hoiukastidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Taas iseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4,19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
2: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik Sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
4: Ei tundnud sind äragi, naaber. Saad rikkaks.
5: Juba olen. Peani teid täis. Tuleb hakata õppima ja ellu viima.
4: Mida uut siis õpid?
5: Sandtehnikat ja küttesüsteeme. Ka soojustamine tuleb selgeks teha.
4: Sel juhul võta suund Teposse. Seal on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
6: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Jäätis Vana Tallinn 380 grammi 4,19. Ja piimasokolaad Anneke Kalev 270 grammi 4,69. Rimi. Tark valik.
7: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivali alal ootavad atraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
8: Suvi serveerib. Chats kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks chatspesulet.ee. Chats kuukaart. Alati puhas auto.
9: Silma paistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Kanamunad 10 tükki 1,99. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm 15,99. Ja Floralis toalettpaber 40 tükki 5,89. Lidl, alati väärt.
10: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtu lõpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust! Juuli teises pooles jõudis seni peamiselt Lätti ja Leetu koondunud rändesurvega Eestisse. Esimeseks märgiks sellest olid 21. juulil Vanasadamas kinni peetud 4 sudaanlast ja järgmisel päeval tabatud veel 12 migranti. Sealt maalt on Eestisse migrante pea iga päev juurde tulnud. Neid on leitud nii sadamast, öistelt tänavatelt kui ka majutusasutustest. Riik ebaseaduslikult sisenejad on viimasel ajal pärit Somaaliast, Etioopiast, Eritreast ja Sudaanist. Politsei- ja piirivalveametis piirivalveest vastutava Veiko Komussaare sõnul oli politseile teada, et migrantide laine ei jää Eestit puutumata. Seetõttu saadeti esimesed Eesti politseiüksused Lätti appi juba enne, kui esimesed migrandid Eestisse jõudsid. Eesti politseinike on seal praeguseks käinud juba mitu rotatsiooni. Eesti koolijuhtide ühendus teatas, et Haridusministeeriumi otsus muuta gümnaasiumisse sisseastumise ajakava toob koolidele töökoormuse hüppelise kasvu ning võib sundida gümnaasiume loobuma õpilassõbralikest ühiskatsetest. Nimelt peaksid koolid alustama vastuvõttu pärast põhikooli lõpueksamite tulemuste selgumist ning esitama õpilaskandidaatidele õppima asumised ettepanekud 9. juunil. Koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht tõi välja, et kui tänavu kevadel kessid vastuvõtutegevused 16 tööpäeva, siis järgmisel kevadel lüheneks see aeg eelnõu kohaselt 13. tööpäevale. Uiboleht lisas, et vastuvõtu tippperiood langeb ajale, mil koolides toimub tavapärane õppetöö, ülemineku klasside lõpetamine ja lõpueksamid. Lisaks näitab praktiline kogemus, et Haridus- ja Noorteametil võib hindamisprotsess aega võtta ning tulemused võivad viibida. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on viimase 4 nädalaga tõusnud 1,4% punkti võrra, samas kui EKRE toetus on langenud viimase 3 nädalaga 1,5% punkti võrra, selgus ühiskonna uuringute instituudi tellitud Norstadi küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6%, Keskerakonda 22,2% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1%, Reformierakond 12,7, parempoolsed 5,8 ja Eesti 200 1,5%. Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Telekanali NBC News andmetel varustab Venemaa Iraani Kaspia mere kaudu laskemoona ja drooni komponentidega. NBC News viitas Euroopa valitsuse dokumendile, mille autentsus kinnitas anonüümne lääne ametnik. Selle kohaselt liikus Kaspia merel üle 20 laeva, mis täiendasid Teherani varusid ajal, mille USA korraldas rünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Juba varem levisid meedias väited, et Venemaa toetab Iraani sõjalise varustusega. Ka Ukraina on teatanud Venemaa ja Iraani vahelisest sõjalisest koostööst. Uudisid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, võimalik on äike ja sooja tuleb 17-21 kraadi. Ja autojuht arvest, et Tallinnas Peterburi teel on rohkem autosid ja seal tekkinud ka ummik.
2: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7.38, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, siin tervitab ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Jaa, me oleme tahtnud teada, et kas sinul on pimendavad kardinad magamistuas.
1: Kas sul on magamistuas pimendavad kardinad ja ma vaatan kohe, mida meie kuulajad on nagu selles mõttes vastanud, et enamus inimes ütleb, et jah, on küll.
2: Jaa, tegelikult see küsimus on isegi laiem, et kas kodus on, aga mina mõtlesin kohe selle suunas, et olen mõelnud, et võiks olla magamistuas ja samas mul ei ole.
3: Ei ole.
2: Mul ei ole pimendavad kardinad, aga mul on lihtsalt kardin ja mingil veidral põhjusel see täidab oma rolli väga hästi, et kui ma selle ikkagi sinna akna ette tõmban, siis päike naljalt sisse ei paista nii, et ta just kui nagu pimendab, ehkki ta tegelikult ei ole pimendav kardin, mis oleks see õige siuke pimendav ruloo osta.
3: Minul on just see pimendav ruloo. Et see hoiab küll, no see hoiab tõesti, isegi kui väljas on väga valge, hoiab see ikkagi
1: tunda oli hommikul, et tuba oli ikka sul pime.
3: No jah, ja vat nüüd ongi, nüüd ma järgmine kord, kui ma siia peaks siin, mind siia juhuslikult kutsutama, siis ma võtan need eelmine õhtu need pimendavad relood maha lihtsalt.
1: Ja, aga ma olen nõus, et magamistoas võiks olla eriti suvel, et suvel on seda väga vaja ja olgem ausad, ega need pimedavad kardinad, ega võivad isegi tuha natukene jahedamana.
2: Tõsi.
1: Kui sa, see päike paistab sul sinna magamistuppa ja soojad need kardinad ees, see kuidagi nagu ei lähe nii kuumaks see tuba.
3: Ja. Tegelikult on ju olemas ka, ja mis mul ka endal on nende ruloode taga on selline spetsiaalne materjal, mis ongi selleks mõeldud, et kui on juba palav päike paistab tuppa, et siis ta nii-öelda nagu hoiab seda, et ta ei lase seda soojust läbi nii-öelda.
2: Aga kus juures, kuigi minu kardin saab pimendamisega hästi hakkama olenemata sellest, et ta ei ole see päris õige, siis kui ma ikkagi päeval lähen koju, siis mulle meeldibki siiralt magada niimoodi päikese laigus.
1: Tõsi ka, jah.
2: Ja, mulle meeldib, et ma siis üldse ei tee seda, et ma tõmbaks kardin ette.
3: Kus juures minul on just nagu vastupidi, et kui ärkad hommikul üles, minul on ka täpselt korter on niimoodi nagu päikse poole. No mis on mõnes mõttes nagu muidugi tore, kui päike vaistab ja ilm on ilus, aga näiteks mul on niimoodi, et ma ärkan üles, võtan oma kohvi, võtan oma hommikusöögi ja siis hakkad seal nii-öelda, oma neid igast uudiseid lugema asju tegema ja siis mul on tavaliselt paistab see päike täpselt nagu sinna nii-öelda elutoa sinna tiivani ja siis selle laua peale ja siis istud seal ja siis arvuti, ühesõnaga ei näe, mis arvutis toimub ja mis telefonis toimub ja siis on tavaliselt ma ikkagi tõmban need kardinad ette.
1: Kirjutab meile, et magama minnes just keeran rulood eest ära ja jätan ainult läbipaistad kardinad, kui kuu valgus otse tuppa paistab, siis huvitav ja magamist üldse ei sega.
2: Aa, no näed siis kuu valgel magamine. Mõnda muidugi väga segab.
1: Päris palju on ikkagi kuulajate seas, kes meile kirjutavad, ütlevad, et neil on just nimelt need pimendavad rulood, mitte need kardinad. Aga mul on nii ruloo pluss veel kardin ka.
2: Sul on tõeline koobas siis.
1: No see magamistuba küll, jah. Tuleb tunnistada. Sest et ikkagi need pimendavad rulood, kui mul on, seal on kuskilt millimeeter, kuskilt on pragu sees, siis seal ikkagi midagi paistab
3: sisse. Ei, sa pead panema need, mis need on, need sellised need vahevuugid, vaata, minul on pandud spetsiaalselt.
1: Jaa, mul ei ole neid, mul on ikkagi need, kus on need väiksed augud sees ja natukene minimaalselt tuleb ikkagi seda tuppa ja siis on kardin ka veel ees ja siis ongi läinud. Aga ma tean jah, et on olemas igasugused ja kvaliteetsemaid ja uhkemaid ja vingemaid ja on ilma aukudeta ja ilma nende vahedeta ja nii edasi. Et kõige parem on ka suure vatti tekkisad sinna ju akna peale.
3: Või teibid ajalehega näiteks kinni.
1: Aga ajaleht kumab valgust läbi natukene.
3: No mis siis, aga midagi ikka.
2: No palju toredaid mõtteid. Laine kirjutab, et temal ei ole sellise pimendavaid kardinaid, aga peab olema öölamp. Ja ma ei mõtlema, kas see öölamp on see, mis saad panna nii-öelda kellaaja, et hakkaks sind äratama, vaata, et hakkab kergelt.
1: Ei, paljudel on öölamp see, mis on selline sume, selline hubane valgus. Ta ei ole nagu selline lärakas näkku, aga õrnalt teeb toa selliseks vaikselt sume selline rahulik valgus.
3: Mahedaks. Ja minul on...
1: Nagu beebidel on, kui beebid magavad, sa paned ka öölambi, et sa näed beebiga toimetada, kui on
3: vaja. No aga mina ju ei jää üldse ilma öölambita muidu magama. mul on ei tegelikult jah nii on aga ega mul on samamoodi on öölamp on tegelikult väga mõnus et enne magaminekut näiteks mul on ka veel kus juures
1: sina oled artist oled võibolla harjunud prožektori valguses sul on need suured võimsad prožektorid
3: ei mul on, ei vastupidi mul on just need sumedad öölambid ja väga muhe on teinekord seal enne magama minekut ma tean et see ei ole õige aga ikkagi lähed sinna voodisse ja scrollid seda telefoni ja mul on ka magamistoas noh mis siin salat on ka telefon ja televiisor mm-hmm. nii et teinekord vaatad ka televiisorit enne magaminekut ja
2: ühesõnaga sa teed kõike valesti mida
3: ma teen kõike valesti ja näed ja siis täna hommikul näed ei no üldiselt see ei sega aga täna hommikul jah näed mängis rolli kuigi ma ei vaadan teile
1: ma mõtlen kui see on äratus edasi vajad kas naine nagu ei minul hakkab küll naine kui juba viiendat korda edasi võtab kuule paneb vaitse või mis
3: ei no tema magab selles,
1: ei, ta ei
3: no,
1: kuule äratust või
3: ei no ta kuuleb aga ta ei ole kuidagi selline inimene et kuule Niki ärke nüüd mis sa teid ärke
1: ei mitte niimoodi ei pea aga lihtsalt ma mõtlen et ta See lõpuks hakkab närvidele käima, kui ta iga kahe minuti
2: teha. Eriti, tema ei pea ärkama.
3: No seda küll jah, aga ta ei ole mulle niimoodi otseselt. No vot sellega ongi, et ma tõusen nii arva, nii ära, eks ole. Ja siis ta, noh, ta muidugi täna hommikul kutsus ka, et kuule, et telefon. Aga ma ikka panin kinni. Aga lõpuks, mis mind ikkagi jalule ajas oli, see kui ma nägin, et Andres helistab.
1: Ja.
3: Ma ütlen siis...
1: See on veel hullem kui pimendav kardin.
3: See on hullem, ma mõtlen ennem, see on hullem kui, ma ei tea, laske maha või pooge üles, aga mitte Andrese helistamine. See on...
1: Annika ütleb, tema ei suuda pimedas magada. Peab olema natukene valgust ja natukene hääli ka. Vaat inimesed on nii erinevad kõik, aga nüüd on 7:45 kell saanud.
3: Juba.
1: Ja me oleme hommikuprogrammiga edasi ja me hakkame kohe rääkima...
2: Me hakkame rääkima kohe sellisest asjast nagu salat.
1: Salat, see meine
2: ei, salatitest me veel ei räägi. Me räägime hoopis sellest, mis on toimunud Viimsis.
1: Oi, see oli eile uudispommis tegelikult kõik uudiste leheküljed ära värvis ja see tekitab inimestes on tekitanud ikkagi väga suurt vastuolu ka. Me kohe räägime, mis seal Viimsis siis toimub. Taylor Swifti saame meie praegu kuulata raadiosse Star FM.

0: tere hommikust, 7:49 on saanud, kell oled raadioga Star FM ja eile siis tuli uudis õõvastavast videost, kus siis 17-aastast tüdrukut peksti Viimsi sõhkralt ja siis Viimsi suusakeskuse juures langes siis 17-aastane tüdruk möödunud teisipäeval noorte seltskonna jõhkra rünnaku ohvriks ja teda peksti jalgadega, tema peale sülitati ja kõige tipuks kallati süüte vedelikuga üle ja prooviti põlema panna, aga seda see ei õnnestunud. Otse loomulikult noored filmisid seda ja panid selle videoga ülesse ja nüüd siis proovitakse neid noori tuvastada ja siin pannakse südamele ka, et keegi hakka ise siin mingi oma kohutega ega midagi tegema, vaid lihtsalt soovitakse teada, kes need noored on, et politsei saaks siis asjaga hakata edasi tegelema, aga see video tekitas ikkagi väga palju paksu verdi kommentaariumites nii Viimsi valla lehtedel kui ka meedias. Nii vaatan Õhtulehes suur artikkel kui ka Elu 24 on see kõik olemas ja tegelikult on see ikka julm, mis toimub ja kuidas ikkagi noored tegutsevad. See tekitab sellist ma ei tea, suure küsimärgi minu see, ajus, et kuidas siuke asi üldse võimalik on.
1: See tegitab küsimuse, mis toimub.
0: Mina arvan, et see peabki suure kella küljes selline asi olema. Üks kõik, kes ütleb, et mis te panete seda videot ülesse või näitate neid teisi noori, kes seda teevad, siis mina arvan, see vastu pidi peabki üleval olema. See ei ole okei. Nii ei saa olla meie ühiskonnas ja see, seda ei saa tolereerida mitte. Kuidagi.
2: No minu mõelest ka see on lihtsalt kohutav, et kogu see rünnak, siis veel selle filmimine kuskile Snapchati postitamine, mul tekib see küsimus, et mis asjad päriselt meie seas on selliseid noori, kes nagu kambakesi tegutsevad sellepärast, et see on nagu kellegi meelest normaalne või? Ma ei tea, ma mõtlen küll, et kui me ikkagi kasvame noortena lastena, siis me ju teame ka ikkagi, et mis on õige ja mis on vale ja see ilmselgelt on vale.
1: Ma just mõtlen seda asja, et kas ütleme, kas sellised tendentsid, noh, me oleme ju ka nüüd siin lähi minevikus lugenud sarnaste insidentide kohta ja mina hakkasin nagu mõtlema, et huvitav, et kui nagu, noh, mina noor olin, kui mina olin teismeline või ütleme sama vana kui need osalised sellel videol, et kas kuidagi minu kodukülas ka toimus selliseid asju, no ma ise tõi ise kunagi sellise asja osaliseks ei saanud, aga mis siin salata, selliseid insidente toimus ka juba siis, kui mina olin vara teismeline. Aga vaata, sellel ajal ei olnud ju mobiiltelefone ja sai neid asju nii-öelda kohe riputada kuhugi üles. Ma arvan, et see on ka selles mõttes ikkagi õige, et tuleb anda ikkagi noored, noh, ütleme, millegagi sa pead neid ikkagi kuidagi heidutama, et see ei ole okei, et sa lihtsalt võtad kätte ja sooritad sellise teo kambakesi ja paned selle üles, et sellega peab kaasnema ikkagi mingisugune tagajärg, olgu see siis, noh, kui mitte nende vanuse tõttu tuleneb karistus, siis vähemalt ikkagi video näol peab olema see heidutus olemas, et sa rohkem seda ei teeks, sest et muidu inimesed ei suhtu sinusse hästi.
0: Rõõmsameelses tüdrukus sai noor, kes kardab üksi välja minna, et tugeva põntsu on ta vaimsel tervisele jätnud ja enne juhtunud oli ta rõõmsameelne, nüüd on hirm, ärevus ja unehäired ning tal on raskusi kodust väljumise ja üksinda liikumisega, räägib isa, kelle sõnul tuleb perele arvestada pikka taastumisega ja see taastumine saab olema väga pikk ja isa sõnul pole juhtunud paisanud rööpast välja mitte ainult tütra, vaid kogu perekonna elu ja see on ju mõnes mõttes ka arusaadav ja isa nüüd on hakanud ise neid kaamereid otsima ja on, no ütleb, et politsei ei ole reageerinud nii nagu ta ootaks, aga ma usun, et politsei kindlasti tegeleb ja nüüd kui see meediasurve ja kõik see avalik surve on ka nii suur, siis nad kindlasti politsei sellega tegeleb ja võtab need noored ka vastutusele, mis on ka ainu õige. No täiesti kohutav lugum, ise olles kahe tütre isa, see tekitab minu sõõvastust ja sellist okse maitset suhu, et ma ei saa aru, mis inimesed meie ühiskonnas elavad. lähevad, aga noh, seda me teame, meil on igasugused, meil on mõrvareid, meil on, ma ei tea,
1: ka täiskasvanute seas.
0: Igasuguseid inimesi ja see teeb kurvaks, et natukene mõtleme selle peale ja noor ka, kui see on midagi nagu ikkagi teed ja ükskõik, mis vihasu sees on, siis füüsiline vägivald ei ole teema. Aga me proovime ikkagi hea tuju kärgata, aga kuna see on nii päevakajaline teema, siis me selles päris mööda vaadata ei saanud. Kell on 7:54 saanud, kuulame muusikat, lähme uude tundi ja teeme inimese rõõmsaks, sest võimatu küsimuse mängu hakkame meie mängima ja ütleme ka, millist auhinda sulle täna pakume. Praegu aga Ellerin Tiit ja Jüri Pootsman raadiosse Star FM hakkavad laulma Kuule ja tagasi.
3: Paigal seisab aeg, vahest ongi põhjus.

0: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Hoidan usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan Depo kaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Paki kaasa hea tuju ja tule Roostale suvitama. Siin ootavad hubased puhkemajad, Roostaresto suveterass, mõnusad saunad, padel, tennis, minigolf, bowling ning Lääne-Eesti kauneim liivarand. Naudi Eesti suve seni, kuni saab. Rohkem infot roosta.ee.
3: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna. Tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdid.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte.
5: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu 19. augustil.
6: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
7: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
8: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
9: Rakvere, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululava. 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers.
10: Tuuril, mida varem pole olnud.
11: Ahja Moodulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee.

0: Tere hommikust! Eesti koolijuhtide ühendus teatas, et haridusministeeriumi otsus muuta gümnaasiumisse sisseastumise ajakava toob koolidele töökoormuse hüppelise kasvu ning võib sundida gümnaasiume loobuma õpilassõbralikest ühiskatsetest. Nimelt peaksid koolid alustama vastuvõttu pärast põhikooli lõpueksamite tulemuste selgumist ning esitama õpilaskandidaatide õppima asumise ettepanekud 9. juunil. Koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht tõi välja, et kui tänavu kevadel kestsid vastuvõttutegevused 16 tööpäeva, siis järgmisel kevadel lüheneks see aeg eelnõu kohaselt 13 tööpäevale. Uiboleht lisas, et vastuvõttu tippperiood langeb ajale, mil koolides toimub tavapärane õppetöö, ülemineku klasside lõpetamine ja lõpueksamid. Lisaks näitab praktiline kogemus, et Haridus- ja Noorteametil võib hindamisprotsess aega võtta ning tulemused võivad viibida. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on viimase 4 nädalaga tõusnud 1,4% punkti võrra, samas kui EKRE toetus on langenud viimase 3 nädalaga 1,5% punkti võrra, selgus ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstadi küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6%, Keskerakonda 22,2% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1, Reformierakond 12,7, parempoolsed 5,8 ja Eesti 201,5%. Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Soome sotsiaaldemokraatlik erakond tegi ettepaneku sisserände poliitika karmistamiseks, millega on tavaliselt valijate hääli püüdnud põlissoomlased. Viimaste hinnangul ei ole sotsiaaldemokraatide ettepanekud usutavad. Oppositsioonis olev sotsiaaldemokraatlik erakond tegi mõni päev tagasi ettepaneku siduda sisserändajate sotsiaaltoetused keeleoskusega. Ka tasuta tõlketeenuseid võiks osutada ainult teatud aja jooksul. Samuti tuleks sotsiaaldemokraatide sõnul vähendada sisserändajatele lastega kodus olemise ajal makstavaid toetusi, et julgustada naisi tööle minema. Karistusi Soomes tehtud kuritegude eest tuleks karmistada ja jõugu kuritegevuse puhul lausa 2-kordistada. Eelkõige tuleb Rootsi vigu vältida, toonitavad Soome sotsiaaldemokraadid. Telekanali NBC News andmetel varustab Venemaa Iraani Kaspia mere kaudu laskemoona ja droonikomponentidega. NBC News viitas Euroopa valitsuse dokumendile, mille autentsust kinnitas anonüümne lääne ametnik. Selle kohaselt liikus Kaspia merel üle 20 laeva, mis täiendasid Teherani varusid ajal, mille USA korraldas rünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Juba varem levisid meedias väited, et Venemaa toetab Iraani sõjalise varustusega. Ka Ukraina on teatanud Venemaa ja Iraani vahelisest sõjalisest koostööst. Uudisid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
2: Tänane ilm tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma ja on võimalik ka äike mõnel poole 17-21 kraadi lubatakse sooja.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset. Mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.
2: Ummikud on Tallinnas tekkimas Suur Sõjamäe tänaval, samamoodi Tammsaare teel ja ka Pärnu maanteel ja Paldiski maanteel. Hipodroomi juures on ka ummik.
3: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere , ilust hommiku jätku , 8:08 on saanud õige kell , oled raadioga Star FM , kolmapäev on täna 19. august ja Ott Lepland , Karin Ees , Jessica Kostla ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: ja .
2: tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: meie anname võimatu küsimuse mängus sellel nädalal ära iga päev 2 kahepäeva piletit rändava sauna festivalile , mis toimub siis 28. kuni 29. augustini Ulge puhkealal Võrtsjärve ääres ja see on rohkem kui saunafestival , seal on , ma võiks öelda lausa muusikafestival , kogupere festival , saunafestival , kõik koos .
1: ja sellepärast , et puhkeala muutub suisa saunakülaks , kus on siis kokku üle 40 eriilmelise mobiilse sauna ja nii nagu Andres just ütles , siis muusikaprogramm on seal vägev . Lisaks on festivali alal ka valgusrajad , lõkked , saab karaoket laulda , on heaolutegevused ja mulle väga meeldib , et siin on ära mainitud ka sellised kaks erinevat ala nagu meestehoid ja lasteala .
0: ja laupäeva õhtul kulmineerub Võrtsjärve kaldal muinastuletöö etendus ja lisaks veel ilutulestik on seal ja no esinevad seal noh , sellised bändid nagu Untsakas , Orelipoiss , Välihaar , Maatasa , Päriline , Upsar , Alammaksud härrad ja Estlaager .
1: ja koha peal on võimalik ka telkida või tulla sinna hoopiski matkaautoga , sellepärast et selline ala on täiesti olemas ja kes tahab kuidagi eriti ja eriliselt saabuda , siis tegelikult Ulge sadamasse saab tulla ka paadiga .
2: küsin Andrese käest , et mis bänd see Untsakas on ?
0: sa ei tea Untsakaid või ?
2: sa ütlesid Untsakas .
0: ongi Untsakad .
2: Sa ütlesid Untsakas ? Ansambel Untsakas esineb .
0: Untsakad ütlesin .
2: ei .
0: no siis vabandust . ära näri tähte , tule õigel ajal tööle .
2: no kuule .
0: aga lapsed .
2: kuule , mina , mis sa siin seletad , ära nüüd mängi solvunud .
0: lapsed muide ei pea , lapsi ei pea muide koju jätma , sest kuni 14-aastased lapsed pääsevad festivalile täiesti tasuta , nii et saad kogu perega minna , miks mitte teha üks selline tore saunafestival .
1: ja kui sa tahaksid endale võita täitsa tasuta need 2 kahepäeva piletit ja ikkagi teha selgeks , et bändi nimi on Untsakad , siis tule mängima meie võimatu küsimuse mängu .
0: just nimelt , juba õige pea me saame esitada sulle võimatu küsimuse ja kui sellele õigesti vastad , ongi 2 päeva pääsmed , 2 tükki korraga sinu omad .
3: selle nädala hitt Bauhofis . Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti . Makita aku 18 volti , 5 ampertundi , 69 eurot ja 69 senti . Bauhof.ee .
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga . jahutatud seapraad Condita kilohinnaga 2,59 . pesamuna Eco 10 tükki vaid 1,35 . ilusat pidupäeva , kallis Eesti , soovib Maxima .
5: Viljandi suve lõpupidu 19. augustil . Anne Veski , Shannon , Sam ja Meie mees . Viljandi suve lõpupidu 19. augustil .
6: Kasko kolmapäev .
7: igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baashinnas tervelt 20% soodsam . pakkumine kehtib septembri lõpuni . kindlustusandja If PNC Insurance AS . tutvu tingimustega ja küsi nõu .
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Raudsi talu pakitud varajane porgand 500 grammi 1,19 kilohinnaga 2,38 ning Koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist 1 kilogramm 1,99 . Selver , hea mõte .
9: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
10: Bigbank maksab oma klientidele .
11: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
12: ei tundnud sind äragi , naaber , saad rikkaks .
13: juba olen , pea on ideid täis , tuleb hakata õppima ja ellu viima .
12: mida uut siis õppida ?
13: Sandtehnikat ja küttesüsteeme , ka soojustamine tuleb selgeks teha .
12: sel juhul võta suund Teposse , seal on kõik , et teha ja madalad hinnad iga päev .
14: muinastuletöö Haben Kakumäel 28. augustil . Terminaator , Anne Veski , Shannon 28. augustil Haben Kakumäel .
15: parimad pakkumised on Rimis , säästa kohe . viilutatud lõhe või forell MV Wool 500 grammi 12,99 ja nädalavahetuse pakkumine Nektar kilogramm 1,69 . telli rimi.ee
16: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% sisemööblilt , anatoomilistelt patjadelt , korvidelt , dekoratsioonidelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
17: vankumatu tantsumasina Lexsoul Dance Machine suvine ainus kontsert Tallinnas juba sel reedel , 21. augustil Paavli kultuurivabrikus . funk ei peatu , osta pilet Fientast .
18: taasiseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini . Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi partnerkaardiga 4.19 ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi partnerkaardiga 2.69. Selver , hea mõte .
19: Nutikad hinnad ka raudtees . Alpina kuumaõhufiltüür 8 liitrit 39.90 , triikimissüsteem vaid 49.90 ja LG pesumasin kuivati 379 €. Osta ka raudtee.ee .
20: mida asja ? Aatrium sisustuskaubamajas käib laotühjendusmüük kuni 70% soodsamalt . käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette .
21: Coopis saad kõik vajalikku , et tähistada taasiseseisvumispäeva väärikalt . Max ja Moritz kamaraga seapraad Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 3.99 ja Coop Supreme lõhefilee viilud 100 grammi vaid 2.99. Coop , Eesti meeldivaim toidupood .

0: tere hommikust , võimatu küsimuse mänguaeg on raadios kätte jõudnud , raadiosse Star FM nüüd , kui kell on 8:19 saanud . meil on auhinnaks sulle ära anda siis saunafestivali pääsmed , 2 kahepäeva pääset . see on rändava saunafestival , mis toimub 28. ja 29. august Ulge puhkealal Võrtsjärve ääres .
1: ja tänane küsimus kõlab nii . 28% inimestest teeb seda enne olulist kohtumist .
0: 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number . Tere hommikust .
2: tere , vannis käib .
0: käib vannis , ei , tänan . aga tõepoolest , kolmandik inimestest teeb seda enne olulist kohtumist . tere hommikust .
3: tere hommikust . valib sobivad riided .
0: ei .
1: ei .
0: ei ole niimoodi . halloo , tere .
4: tere .
0: Käib WC-s . käib WC-s , ei , ka tore pakkumine , aga tõepoolest 28% inimestest teeb seda enne olulist kohtumist . tere .
4: Lõunauinakut .
1: ei .
0: hallo . ja tere .
4: tere , äkki käib juuksuris .
0: Aa, tore pakkumine , ei ole .
1: ei ole .
0: jah , väga suur mingi kohtumine on , siis võid juuksuris küll ära käia .
1: nojah , et .
0: oled väga karmane juba ja .
1: jah , teed korrektse lõikuse .
0: ja , lähed tööintervjuule , tahad ikka hea välja näha . tere hommikust .
5: tere hommikust , peseb hambad puhtaks .
0: ka õige , aga meil ei ole nii kiires .
1: seda võiks isegi suurem .

0: tere. Küüsineri.
1: Ei. Ah, see on ka hea pakkumine, aga ei, see ei ole see.
2: Näri.
1: No aga vaata, kui sa oled ikkagi enne olulist kohtumist
2: aru,
1: ta närvis.
2: Ta... Ja, ja, ei muidugi. Tere hommikast.
3: Tere. Hommivad juuksid.
2: Ei.
1: Ei.
2: Ei kammi juuksid ka. Aga see oli päris hea pakkumine muide.
1: Ja.
2: Kammid juuksid.
1: Ja.
2: No, tere hommikust.
3: Tere hommikust. Harjutab oma kõne. Või teed mingit, või trenni peegles.
2: Nii, milles?
3: Näiteks peegles.
2: Jaa, see ongi õige vastus. Seda vastust me tahtsimegi kuulda. Tõepoolest räägib ise endaga peeglis või peeglees, harjutab, mida öelda ja nii edasi, nii edasi. Ma olen ka harjutanud, kus juures ma pean tunnistama, võibolla mitte küll peeglees, aga ma olen nagu autoga sõitnud näiteks õhtu juhtimisele, siis ma seda avakõne olen nagu autos nagu kuidagi, et kuidas ma alustan, olen nagu läbi rääkinud.
1: Mina ka ja päkkarites ja tavaliselt edasi tagasi kõndidas.
4: Mina olen laulu sõnu niimoodi no, järjutanud. Ja näiteks, ja. Et kui on vaja esitada mõnda lugu, mida pole varem ja. Esitanud, siis ikka õpid nagu sõnu enne ja laulad loo. Autorool on kus juures küll selline koht, kus tuleb teinekord seda noh, auditiivset õppimist ette.
1: Aga kuidas meil on helistajal, kas sina oled ka harjutanud peeglis oma oluliseks kohtumiseks?
3: Ma vist ei ole nii olulist kohtumist olnud.
1: Või siis on olnud nii hea enesekindlus, et ei pea midagi harjutama.
2: Aga ma usun, et sauna festivalil tuleb sul ägedaid kohtumisi igal juhul jää liinile. Ma räägin sinuga veidi eetri väliselt ka edasi. Ja kui sa näed innavahel Ott Leplandi autos istumas ja laulmas, siis see ei tähenda, et ta laulab kuulad, mis on tal sula selgelt peas. Tõenäoliselt
4: mitte igakord.
2: Ei ole päriselt ka või?
4: muidugi.
2: On need lood, mida sa väga palju eestad, teinekord läheb ka sassi.
4: Ei, no muidugi, selles mõttes sõnad võivad ikka segamini minna, sest et
2: tega... Sa kuule asemel laulad siis. Vaata.
4: No vaata on juba seal sõnades
1: just
4: juba.
1: Just
4: ei, no teinekord on, no mis siin salata ju, kui on palju asju, siis ikka läheb mõte uitama. Et...
2: Aga te artistid olete väga professionaalsed, te panete sinna mingi asendus sõna niimoodi, et tegelikult ei saa arugi.
4: Ei, no sa jah, mõtled mingisuguse oma teksti või siis teed lihtsalt mõne siukse sarnase...
1: Täisäälikutab.
2: Et seda peab mõistma, et kõik me oleme lõpuks inimesed ja kõigil meil võib juhtuda igasugused asju. Aga kell on nüüd sealmaal, et meie teeme ära pooltunni uudised ja siis, teate, mis me siis hakkame tegema?
1: Siis me hakkame rääkima ka juhtimisest, aga bussi juhtimisest.
2: Jaa, tõepoolest on, me kõik oleme vahel bussiga sõitnud ja mõtleme, siis võib juhtuda, kui bussi juht ühel hetkel tervise rikke tõttu pildi tasku paab. Aga buss sõidab edasi, täitsa ju kohutav. Kui selline asi on juhtunud siin alles hilja aegu. Aga ole raadiokas Star FM, Sindi Lauper jätkab nüüd siin.

0: Augustis ootab top-autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinna võib koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top-auto, sinu Opel, sinu tee.
1: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
2: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
3: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
2: Õhuvärskendaja, rätiku...
4: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Fuetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.
5: Mu emakeel on hispaania keel.
6: Minu emakeel on eesti keel.
7: Minu emakeel on vene keel.
8: Ma tahan iga päev lugeda, kuidas.
9: See lugu juhtus siis... Kui Lotte oli üheaastane, väike Lotte oskas juba rõõmsalt käsitada.
10: Erinevad eestimaalased, erinevad keeled, üks tunne. Südames eestlane. Kampaaniat toetab Kultuuriministeerium ja kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Broneeri suviselt lõbus perereis Soome. vikingline.ee
12: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
13: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
14: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. kaup24.ee
15: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
16: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele, sõprade ringi liikmetele, võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
17: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte.
18: Minu lapselaps kogub uusi teadmisi nagu päikesepatarei energiat. Või ta on usin miksitaja, täpselt nagu mina, kui jalutan depokaupluses. Mida otsin, seda ka leian. Koolipoisile koolikoti, kirjutuslaua, vihikud ja värvid, endale remondi ja ehituskaupa. Vaata, kuidas tahad. Kaupluses depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.

0: Tere hommikust! Eesti koolijuhtide ühendus teatas, et haridusministeeriumi otsus muuta gümnaasiumisse sisseastumise ajakava toob koolidele töökoormuse hüppelise kasvu ning võib sundida gümnaasiume loobuma õpilassõbralikest ühiskatsetest. Nimelt peaksid koolid alustama vastuvõttu pärast põhikooli lõpueksamite tulemuste selgumist ning esitama õpilaskandidaatidele õppima asumise ettepanekud 9. juunil. Koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht tõi välja, et kui tänavu kevadel kestsid vastuvõtutegevused 16 tööpäeva, siis järgmisel kevadel lüheneks see aeg eelnõu kohaselt 13. tööpäevale. Uiboleht lisas, et vastuvõtu tippperiood langeb ajale, mil koolides toimub tavapärane õppetöö, ülemineku klasside lõpetamine ja lõpueksamid. Lisaks näitab praktiline kogemus, et haridus- ja noorteametil võib hindamisprotsess aeg võtta ning tulemused võivad viibida. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on viimase 4 nädalaga tõusnud 1,4% võrra, samas kui EKRE toetus on langenud viimase 3 nädalaga 1,5% võrra, selgus ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstadi küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,6%, Keskerakonda 22,2% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,8% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad EKRE 13,1%, Reformierakond 12,7%, parempoolsed 5,8% ja Eesti 200 1,5%. Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,2% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastajatest. Soome sotsiaaldemokraatlik erakond tegi ettepaneku sisserände poliitika karmistamiseks, millega on tavaliselt valijate hääli püüdnud põlissoomlased. Viimaste hinnangul ei ole sotsiaaldemokraatide ettepanekud usutavad. Oppositsioonis olev sotsiaaldemokraatlik erakond tegi mõni päev tagasi ettepaneku siduda sisserändajate sotsiaaltoetused keeleoskusega. Ka tasuta tõlketeenuseid võiks osutada ainult teatud aja jooksul. Samuti tuleks sotsiaaldemokraatide sõnul vähendada sisserändajate lastega kodus olemise ajal makstavaid toetusi, et julgustada naisi tööle minema. Karistusi Soomes tehtud kuritegude eest tuleks karmistada ja jõugu kuritegevuse puhul lausa 2-kordistada. Eelkõige tuleb Rootsi vigu vältida, toonitavad Soome sotsiaaldemokraadid. Telekanali NBC News andmetel varustab Venemaa Iraani Kaspia mere kaudu laskemoona ja drooni komponentidega. NBC News viitas Euroopa valitsuse dokumendile, mille autentsus kinnitas anonüümne lääne ametnik. Selle kohaselt liikus Kaspia merel üle 20 laeva, mis täiendasid Teherani varusid ajal, mil USA korraldas rünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Juba varem levisid meedias väited, et Venema toetab Iraani sõjalise varustusega. Ka Ukraina on teatanud Venema ja Iraani vahelisest sõjalisest koostööst. Uudisid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võib mõnel pool äikest ka olla ja sooja 17-21 kraadi. Tallinnas on tekkinud ummikud Peterburi teel, Tartu maanteel, Tammsaare teel, Paldiski maanteel, Laagna teel ja ka Suur Sõjamäe tänaval.
2: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust , kell on saanud 8:40 , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos . ja kujutad ette , me kõik sõidame aeg-ajalt bussiga ja ühel hetkel sa istud seal bussis ja siis ühel hetkel vaatad , et bussijuhiga on midagi kehvasti , bussijuht hakkab vaikselt ära vajuma ja vajubki ära , aga buss samal ajal sõidab edasi . päris õudne lugu või mis ?
1: muidugi .
2: see on väga õudne lugu .
0: ja reisijad haarasid kohe võimalusest kinni , no ma ei tea , kas see võimalus nüüd on , aga haarasid kohe siis roolis kinni , nad tulid püsti ja proovisid seda rooli seal hakata niimoodi hoidma , et see buss päris nagu kraavi sõidaks. Ja maanteel edasi liikunud sõiduk tuli siis reisijate abil kontrolli alla saada ja nad päästsid meid kõike , meenutas bussis olnud inimene. Ja tõesti 50 bussireisijat olid väga ohtlikus seisus ja siis buss oli parasjagu teel sihtpunkti , kuid juht kaotas siis sõidu ajal teaduse ja kaks reisijat said kiiresti aru , et peavad sekkuma , võtsid rooli kinni ja nad sõitsid küll mõned teepiirded maha , see video on ka olemas muide Elu 24-s , kuidas rahvas seal karjub ja siis vaata need teede vahel on need mingisugused postid ja siis tõk-tõk-tõk-tõk-tõk sõidavad neid maha ja lõpuks saavad bussi seisma.
1: Tead, see on nagu see film Sandra Bullocki ja Keanu Reevesiga.
0: Kiirus.
2: Jah. Jah, no väga loodetavasti ikka bussijuht sai oma tervise korda või kas seal on sellest ka midagi räägitud?
0: Ei, seda veel ei tea, aga lihtsalt ma mõtlen seda, et vaadates seda videot, sa lähed küll sinna bussirooli juurde, aga sa ei saa seda bussijuhti sealt kohe nagu kuidagi ära ja siis te olete seal mitme kesi proovite, kuidagi ei saa sinna piduri pealt, sa ei mahu sinna rooli bussiju ja sinna vahele, see kõik tundub nii õudne.
2: Ja no muidugi see, ega see, no isegi kui sa saad selle juhiselt ära, ega see bussijuhtimine on ju, noh, ütleme tavakodanikule päris keeruline, see ikkagi no, päris pool... autorool ei ole ju.
0: Seda kindlasti mitte, aga sa tead, kuhu poole seda rooli vähemalt hoida, et sa nüüd päris sinna kui puu otsa ei sõida. Et ma ütlen, et jumal tänatud, et kõik nii läks, aga lihtsalt sellised asjad on, et teine kord võibolla tasub vaadata ka seal.
2: Tasub panna
0: tähele, mis bussijuht ka sul teeb, et meil on neid videosid siin igasuguseid olnud, aga üldiselt on bussijuhid sellised toredad ja head. Mulle ikkagi need videod aegalt TikTokis viskad ette, kui Lux Express sina vist Karin oled sõitnud.
1: Ja seal on kõige toredamad bussijuhid, kes oskavad visata nalja, nad teevad su tuju heaks, neil on sellised tervitustekstid ja no tõesti, ma olen sõitnud nii Pärnusse kui Tartusse kui Viljandisse ja mul on alati olnud nii tore kogemus.
2: Minul oli üks kogemus kunagi, ma ei hakka seda bussinime siin või seda firma nime nimetama, aga see oli ka umbes sükkene, ma ei kujuta ette 4-5 aastat tagasi. Ja siis ma mäletan, et seal oli suurelt, noh, ütleme, kõik oli suhteliselt selline reliefne, et mingisuguseid suuri mugavusi ei olnud, aga samamoodi Tallinna bussijaamast siis Tartusse sõit oli ja ma mäletan, et seal oli siis seal juhi, bussijuhi kõrval või ütlem mitte kõrval, või üleval rippus siis sükkene suur silt, et kui sõit lõpeb, korista oma laga ka palun ära.
1: Aga õige, väga õige.
2: Sükka konkreetne lause, kui sõit lõpeb, ma ei mäleta, kas see oli korista oma laga või võta oma laga ka endaga kaasa või mingi selline sükkene silt.
0: Aga õige ka, ei tea, mis sa sest lagas sinna, et ta tõtta
2: ei kaasa. Muidugi, aga lihtsalt selline konkreetne.
0: Aga nüüd, kui kell on saanud 8:42, kuulame meie muusikate, siis me hakkame rääkima sulle pakisalatist. Me vaheleme ju poodi, ostame salatit omale.
1: Küll ja veel.
0: Ja need pakisalatid, seal on salatisegu ja rukkoloa ja no igasugused on seal pakis.
1: Erinevaid salateid ju.
0: Aga kas tasub ikkagi osta, sellest räägime sulle kohe varsti siin raadiosse Star FM.

0: tere hommikust , kell on 8:48 , sa oled raadioga Star FM . hommikuprogramm on sinuga ja isegi Ott Lepland on meiega , oled ikka meiega või ?
1: no ta on siin .
0: ei , ta on keha on tal füüsiliselt küll siin , aga vaimselt nagu oled siin meiega , siin raadios Star FM , Ott .
2: Ei. Ära sega , ma magan .
0: Ott Lepland on meil täna külalis , saatejuht , Karineet , Jessica Kostla ja mina , Andres Puusepp ka . Paki salatid , hakkan sellest sulle rääkima , kui sa lähed poodi . ostad salatit , ma isegi vahel ostan , sest need on mingid sahtlas salatisegud , eks ole , siis on need rukola ja nii edasi , need on ju enamus ju kõik pakkides ju .
1: ja need on pakkides ja mina ostan mõnikord ka lõunaks , ma haaran kiirelt kaasa , on see mingi Caesari salat või midagi muud , siis ma haaran kaasa .
0: sa räägid nüüd sellest valmistoidusalatist , aga mina räägin nagu lehtsalatist .
1: Vaata
0: need , mis seal on pakikesed sellised .
1: ja millest sa ise teed salatit
0: okay. . Just.
2: mina pean tunnistama , mina neid ei osta .
0: ei osta , sulle ei meeldi salat .
2: mulle ei meeldi , ma ei suuda rukkolat süüa , minu jaoks on rukkolal mingi selline spetsiifiline maitse ja ma ei suuda seda , ma ei suuda seda süüa ja ma ei saa aru , noh , tellides sageli ka toitu koju , lihtsalt topitakse seda rukkolat , no ütleme , mõnikord sul on kausi sees on , see paberkausi sees on selline , noh , pool on rukkolat ja siis seal all on natukene sihuke pool , teine pool on siis seda pastat või päris sööki , mis sa tellisid .
0: aga võib-olla sa tellisid rukkola pizza ?
2: ei .
1: aga rukkola pizza ei ole ka mitte või ?
2: ei , ma ei telliks mitte kunagi rukkola pizza .
0: minul muide oli , mul oli natuke aega sama teemaga , nüüd on rukkola mul üks lemmik , ma pigem võiksin seda väga hea meelega süüa , minu arust annab väga hea maitse toidule juurde . mida ma ei söö , on võib-olla see mis seal Tais kogu aeg pannakse , mitte see koriander . see mulle on õhk .
1: aga koriandriga on ju see , et osad inimesed tunnevadki , et see on seebimaitsega , see on täitsa geneetiline .
2: kusjuures mina tunnen , et näiteks miks ma ei söö seda rukkolat , minu jaoks on rukkolal , uskuge või mitte , seapeki maitse . Seapeki või noh , mis ma ei tea , kas
0: üldse ei suuda
2: seostada . ma ei tea , kas nüüd nagu seapeki või no üldse nagu peki , mingi peki maitse ja peki ma noh , paraku ka juba lapsest saati pole söönud , et ma ei
0: suuda kuidagi samastuda , et ta üldse isegi sarnane oleks .
2: inimese , noh , ongi täpselt nagu sa ütlesid , et mingi seebimaitse , eks ole , et noh , see on , ongi erinev
0: toiduteadlane hoiatab supermarketites müüdavate pakendatud salatilehtede eest , kuna need võivad olla saastunud haiguse tekitajatega , mis põhjustavad tugevat oksendamist , kõhulahtisust ning võivad nõrgema tervisega inimesel üldse saatuslikuks saada . ja need salatilehed , salatid ja lisandiks serveeritavad salatid võivad eksperdi sõnul põhjustada nakkumisi ja ta ütleb , ta miljon aastat ei võtaks ühtegi pakendatud salatit poest . Nüüd tuled selle
1: siis?
0: Uudisega nüüd lagedale ja siis pannakse poepilt , kus on neid salatikotikesi terved riiulid täis .
2: peale seda , kui me kõik oleme rukkolat ja igast muud asju omale sisse saanud . kuule , aga võib-olla vaata , noh , täna sa rääkisid , et see võib tekitada iiveldust ja oksendamist . Võib-olla selle nimi ongi sellepärast pakisalat , vaata , et moodsas keeles öeldakse ka , kui inimene läheb näiteks , eks ole , oksendama , siis inimene pakib .
1: No. Ott , ma arvan , et see ei tule sellest , sest et sõna pakkima ja pakk on ikkagi etümoloogiliselt vist teise tähendusega .
2: aga võib-olla kaudselt .
1: ei , aga selles mõttes , et kui sulle jääb niimoodi see sõna meelde , siis noh , loll ja lahendus ei ole , peaasi , et need toimivad .
2: ei no , ma räägingi , et see on , ma üritasin nüüd nalja teha , aga ma väga vabandan , kui ma teie peent huumorisoont riivasin .
0: haiguse tekitajad paljunevad salatikotist rohkem kui 1000 korda paremini , isegi siis , kui seda hoitakse külmkapis ning nad kinnituvad plastiku külge , ütles siis Leicesteri ülikooli mikrobioloogi doktor Primrose Freestone on tema nimi .
1: aga tead , mis mina ütlen selle peale ? Primrose . kui ma ostan neid salatikomponente , siis ma olen just nimelt võtnud selle pakendis salati sellepärast , et mulle tundub , et ta võiks olla puhtam . et kui mul on ma olen ostnud ka need , mis on seal poti sees , aga siis ma mõtlen , et noh , et kõik siin poes käivad ja kõik tolmneb ja kõik on välisjalanõudes , et mulle tundub , et seal pakendi sees ta võiks justkui olla nagu bakteritest .
2: oota , kus poti sees ?
0: Nad
1: müüakse vaata poti sees ka
2: salateid. Just.
0: Nad tegelikult ei mõtle seda niisama välja tegemist on siis toiduteadlase ja doktoriga ka ja USA's oli see suur probleem uuriti miks inimestel on see kõhulahtisuse ja kõik ja nüüd ütleb et see sama kõhulahtisuse parasiit tsüklosporia
1: Põhesõnaga see parasiit.
0: Tsüklosporiaas.
2: Tsüklon.
0: On sellel... Talston korra ennast. On sel suvel tabanud juba 10,000 ameeriklasi ning nüüd levib siin samas Euroopas ka. Nii et see on tegelikult uskumatu ja päris tuleb mõelda selle peale. Ma ei tea, mina ka võtan seda väga lihtsalt seda salatit. Ja kui ma rukkan, et ostan, ma ostan ka pakki sees ja panen pitsa peale.
1: Ja kus juures ma pean tunnistama veel seda, et kuna ma hakkan seda salatit tegema, siis tihti peale ma mõtlen, et okei, kas ma nüüd pesen või ei pese. Ja. Siis kui ma pesen, siis ma pean teda nagu veits kuivatama. Muidu see salat on mul kohe nagu vesine. Aga no see, mida sa mulle praegu räägid, paneb ma mõtlema, et ma peaks pigem lausa kaks korda pesema enne, kui ma
2: tõsöö pakkan.
0: Siin öeldakse, et seda eriti hoolikalt peab pesema just seda pakkisalatit, et see on kohe kindlam, kui üldse seda võtad. Et ma ei tea, ma ei oska nüüd öelda, ma ei ole vist nii, et kui ma nüüd poodi lähen, siis ma kindlasti seda enam ei võta.
1: Mul ei ole alternatiivi ja salat mulle meeldib, nii et ma ostan suure tõenäosuse kõike.
0: Alternatiiv paned sinna peendrasse omale kasvama salat.
1: Tõsi, aga no jah, siis peaks olema see peenar on ju.
0: Tõsi.
1: Aga no akna peal äkki saab ka midagi kasvama.
0: Aga nüüd on kell saanud 8:54. Me oleme täis tundi ja oota, mildub külaline täna ju ka külla.
1: Ja me hakkame rääkima sellest, et kuidas oma bioloogilist vananemist aeglustada ja elada näiteks 100-aastaseks ja seda vitaalselt ja tervena.
0: Kuuba Libre, Karl-Erik Taukar jätkab raadiosse Star FM.
2: Aga teema kohal.

0: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
1: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis.
3: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Stardime juba sel neljapäeval. Alba esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
8: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
9: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
8: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
9: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
10: Tallinna linn kutsub 20. augustil suurele perepäevale Tallinna lauluväljakul. Festivalialal ootavad attraktsioonid, toiduala ja tegevused kogu perele. Näha saab kaitsejõudude masinaid ning külastada tuletorni. Esinevad Justament, ETV tütarlastekoor ja teised. Sissepääs on tasuta. Lisainfo tallinn.ee/perepäev.
11: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
12: Kas oled sporditundideks valmis? Laste sporditressid, jalanõud ja T-särk. Vaid 21,45 €. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Rakvere maitsestatud sea välisfilee kilohinnaga 5,49 € ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99 € kilohinnaga 5,98 €. Selver, hea mõte.
11: Ahja Moodulai. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Moodulahi.ee

0: Tere hommikust! Erakonna Isamaa toetus presidendi valimistel õiguskantsler Ülle Madisele tähendab, et temast sai valimiste suur soosik. Isegi kui salajasel hääletusel peaksid mõned hääled Madise tagant ära minema, on neljal erakonnal kokku piisav häältevaru, et president 2. septembril juba Riigikogu esimeses voorus ära valida. Teisipäeva õhtul teatas erakond Isamaa pärast mitmetunnist arutelu, et ka nemad toetavad Ülle Madiset presidendi valimistel. Nii peaks Madisel olema koos 74 häält. Presidendi äravalimiseks on vaja vähemalt 68 saadiku toetust. Eesti koolijuhtide ühendus teatas, et haridusministeeriumi otsus muuta gümnaasiumisse sisseastumise ajakava toob koolidele töökoormuse hüppelise kasvu ning võib sundida gümnaasiume loobuma õpilassõbralikest ühiskatsetest. Nimelt peaksid koolid alustama vastuvõttu pärast põhikooli lõpueksamite tulemuste selgumist ning esitama õpilaskandidaatidele õppima asumise ettepanekud 9. juunil. Koolijuhtide ühenduse esimees Urmo Uiboleht tõi välja, et kui tänavu kevadel kestsid vastuvõttutegevused 16 tööpäeva, siis järgmisel kevadel lüheneks see aeg eelnõu kohaselt 13. tööpäevale. Uiboleht lisas, et vastuvõtu tippperiood langeb ajale, mil koolides toimub tavapärane õppetöö, ülemineku klasside lõpetamine ja lõpueksamid. Lisaks näitab praktiline kogemus, et haridus- ja noorteametil võib hindamisprotsess aega võtta ning tulemused võivad viibida. Soome sotsiaaldemokraatlik erakond tegi ettepaneku sisserände poliitika karmistamiseks, millega on tavaliselt valijate hääli püüdnud põlissoomlased. Viimaste hinnangul ei ole sotsiaaldemokraatide ettepanekud usutavad. Oppositsioonis olev sotsiaaldemokraatlik erakond tegi mõni päev tagasi ettepaneku siduda sisserändajate sotsiaaltoetused keeleoskusega. Ka tasuta tõlketeenuseid võiks osutada ainult teatud aja jooksul. Samuti tuleks sotsiaaldemokraatide sõnul vähendada sisserändajatele lastega kodus olemise ajal makstavaid toetusi, et julgustada naisi tööle minema. Karistusi Soomes tehtud kuritegude eest tuleks karmistada ja jõugu kuritegevuse puhul lausa kahekordistada. Eelkõige tuleb Rootsi vigu vältida, toonitavad sotsiaaldemokraadid Soomes. Telekanali NBC News andmetel varustab Venemaa Iraani Kaspia mere kaudu laskemoona ja droonikomponentidega. NBC News viitas Euroopa valitsuse dokumendile, mille autentsust kinnitas anonüümne lääne ametnik. Selle kohaselt liikus Kaspia merel üle 20 laeva, mis täiendasid Teherani varusid ajal, mil USA korraldas rünnakuid Iraanis asuvate sihtmärkide vastu. Juba varem levisid meedias väited, et Venemaa toetab Iraani sõjalise varustusega. Ka Ukraina on teatanud Venemaa ja Iraani vahelisest sõjalisest koostööst. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Eko jalanõud. Olgu vihm või päike, parim aeg ostlemiseks on käes. Kasuta ära Eko allahindlusi, kus soodustused ulatuvad kuni 50% ni. Ainult 30. augustini.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, võimalik on ka äike ja sooja 17-21 kraadi lubatakse.
1: Eko jalanõud. Päikesepaiste, vihm või midagi nende vahepealset, mugavuse jaoks on alati õige aeg. Avasta Eko allahindlus, kust leiad parimad pakkumised kuni -50%. Kampaania kestab 30. augustini.
2: Ja liikluses ka Tallinnas ummikud Peterburi teel Suur Sõjamäe tänaval, lisaks Tartu maanteel, Laagna teel, Konjuri tänaval, Laikma tänaval, Tehnika tänaval, Pärnu maanteel, Paldiski maanteel ja ka Tammsaare teel on ummik.
3: Õuduste öö tuleb taas Rakvere linnuses. Laupäeval 22. augustil kell 20 ootab siin aasta kõige kõhedam elamus. Õhtu avab võimas trummi ja tuleshow Siim Koppeli, Siim Jõgioja ja Free Flow Studio tantsijatega ning õhtu lõpetab cellist Silvia Ilves. Õuduste öö Rakvere linnuses 22. augustil. Julged tulla!

0: tere hommikust , 9:09 on saanud kell , kolmapäev on täna 19. august ja Star FM-i hommikuprogrammis on külalisaeg . me hakkame rääkima longevity'st ehk kuidas oma bioloogilist vananemist aeglustada , elada näiteks 100-aastaseks ning elada vanana vitaalset , tervet elu . Jana Sandberg on meile külla tulnud , tere hommikust .
1: ja tere hommikust .
0: sina nüüd kavatsed 200-aastaseni elada jah , umbes ?
1: absoluutselt jaa , et päris nii lihtne see ka ei ole ja
0: no,
1: hakkame kohe rääkima , et mis need elemendid on , et sa mainisid elada 100-aastaseks , et see ei ole tegelikult ainult mitte miinimumvanus , tõesti see 150-200 aastat on täiesti tulevik .
0: on see päriselt ka nii või on see natukene mingi uhhuumaailm või me saame päriselt oma eluiga kuidagi pikendada ?
1: ja meil on võimalik teha seda läbi erinevate elementide , et kõige olulisem on see analüütika , et me ikkagi saame muuta seda , mida me analüüsime ja mõõdame ja sealt läbi siis läbi erinevate tehnoloogiate olukorda parandada .
2: aga kust peaks inimene nagu alustama , ütleme , või mis vanusest või mis peaks olema need , mis peaks olema see nii-öelda selline see tõukav jõud selleks , et inimene hakkaks mõtlema rohkem selle peale , et vot nüüd tänasest ma hakkan tegelema enda vanuse võitlemisega .
1: see on otsus ja nii kui inimene ütleme +40 võiks olla see soovituslik vanus , mille inimene võiks hakata regulaarselt enda tervist kontrollima ja just nimelt sellepärast , et ta jääks terveks . loomulikult , kui inimene tunneb ennast juba kehvalt , et siis oleks aeg nagu kiiremas korras tegutsema hakata , sest elu on meil üks . Kui nüüd rääkidagi sellisest analüütika poole pealt , siis on erinevad veremarkerid , need on väga spetsiifilised , mida on võimalik uurida ja tänasel päeval , miks me räägime siin tõesti ulmeliselt tunduvalt 150-aastaseks elamisest , on see , et tehisintellekti areng annab meile võimaluse analüüsida väga erinevalt , kui see oli 5 või isegi paar aastat tagasi . see tohutu hüpe , mida tänane maailm tehnoloogiaalaselt teinud on , et see on , vot see on täna ulme , mis on tegelikult täielik reaalsus .
3: no kui sellest longevity'st rääkida , siis tehnoloogiaettevõte Brian Johnson on selline kõneisik , kes tegelikult kulutab ju miljoneid , et seda bioloogilist vananemist aeglustada . kas see on siis tegelikult selline rikaste inimeste privileeg , kellel on raha ja võimalus siis teha neid erinevaid protseduure ja muud , mis sinna juurde käib ?
1: ja kindlasti on see rahaline väljaminek , aga võib-olla ta pole isegi mitte väljaminek , vaid investeering . ja kui me hakkame vaatama elu väärtust , siis täna oma tervise eest hoolitsemine on nii palju odavam , kui pärast tagajärgedega tegeleda .
3: no see Brian Johnson on isegi lastud oma teismelise poja vereplasmat , ma saan aru , endale süstida , et kas see kõik tähendabki tegelikult selliseid ekstreemseid protseduure ?
1: absoluutselt mitte , tänapäeval on longevity maailm , seal on nii palju erinevaid protseduure , mida inimene annab , noh , mida saab ette nagu võtta . Väga teadlikult tuleks valida , mida võtta , mida jätta . et tänapäeval see longevity , ta on selliseks trendiks , ta ei ole tegelikult ainult trend , ta ongi tulevikusuund , millest on väga palju hakatud rääkima . ja see , et see ei ole päris niimoodi , et nüüd ostame longevity paketi 5000 euro eest ja elame 5 aastat kauem , et päris nii need asjad ka ei käi . et väga oluline on spetsialisti valik , doktor , kes inimesega tegeleb , milline on selle kliiniku võimekus tehnoloogiaalaselt , see aparatuur on ka väga-väga kallis ja et teada siis noh , nii-öelda selle spetsialisti nõul , kust alustada analüüsimist ja mida saab täpsemalt ette võtta .
0: lõpuni nüüd päris täpselt ei saa aru , kas see tähendab seda , et me peame toituma teadlikult , ma ei tea , elama tervislikult ja kõik need asjad või see on siis mingi aparatuur , kliinik , kuhu ma lähen ja mind aidatakse või mis see täpsemalt on ?
1: no mis on longevity näitajad , kindlasti nagu sa mainisid , on toitumine ja see toitumine on siis ka tegelikult võiks isegi soovitada teostada mikrobioomi analüüsi , see on bakteriaalne analüüs , see näitab inimese mikrobioomi olukorda . See annab ka väga võimsad toitumissoovitused , et
0: mida jätta , mida võtta .
1: ja just nimelt vastavalt , lähtuvalt siis inimese mikrobioomile , mitte ainult verele . toitumine siis on kvaliteetne uni , sellepärast et väga paljud inimesed võib-olla tunnevad ennast ära , et kui ärgata hommikul väsinuna , ehk siis ja lastakse selle sama auru peal edasi , sest peab ju tegutsema , asjad tulevad peale , elu on kiire , kuid inimese keha taastub läbi korrektse une .
2: aga tegelikult ju ütleme , tavainimene , kellel võib-olla noh , sellist suurt rahalist võimekust ei ole , ütleme minna raku tasandile , et tegelikult me ju saame mingil määral ikkagi kõik ehk alustada sellega, et me noh, mis iganes ongi alkoholi tarvimise vähendamine, igasuguste muude meelemürkide vähendamine, korralik uni, tervislik toitumine, sportimine, et, et kõik see on ju tegelikult, noh, me võime ju rakutasandil teha, ütleme neid, noh, seda, seda biohäkingut, aga, aga samas ikkagi kui inimene tegelikult elab nii-öelda eraeluliselt ikkagi elu põletavat elu, ega siis vist sellest väga palju kasu ei ole.
1: Väga, väga hästi öeldud ja et see ongi see sisemine otsus ka, et hakata oma elukvaliteeti parandama ja teinekord mõned asjad võtavad aega, aga oluline on see hea enesetunne, mis inimene see läbi saavutab. Et tõesti neid elemente, mida endaga ette võtta on väga palju ja kuskilt peab alustama, aga eelkõige ka väikestest asjadest on võimalik näiteks toitumise muutmine. Inimene võiks kuulata oma keha rohkem, et ta saab aru, mis talle sobib, mis ei sobi. Mõni asi pannagi nagu kaalukausile, et okei on, et no, hästi lihtne näida, et kui ma seda nüüd söön, kas ma tunnen peale seda ennast paremini või ma olen tohutult väsinud, et toit on meie peamine energiaallikas, et me peaksime seda ikkagi võtma selliselt, et see annab meile energiat, mitte ei võta.
3: No lisaks sellele toitumisele unele, tegelikult selle on Chiviti ümber on ju terve tööstus, siin on pikk nimet. Rida, geenitestid, hormoonid, toidulisandid, külmateraapia, punane valgus, paastumine, erinevad süstid, infusioonid. Kuidas eristada seda, mis on päriselt see, mis sind aitab ja toetab ja mis on lihtsalt hästi turundatud?
1: See nüüd oleneb jälle spetsialistist, kes seda soovitab ja üldiselt kõik need asjad, mida sa nimetasid, on täna teadusliku väga tugeva taustaga ja kõike korraga ka ei ole mõtet. Sellepärast, et näiteks ütleme jälle, et kui inimene on analüütika ära teinud, ta võikski sammult siis hakata siis jällegi vastava spetsialisti soovitusel järjekorras mingisuguseid asju tegema. Et need, mida sa nimetasid, need tegelikult kõik toetavad üksteist.
2: Aga ütleme, et kui, noh, kui tõesti inimene elab sellist tervislikku elu, magab normaalselt ja trenni toitub normaalselt ja mõtleb, et noh, ikka on vähe, ikka tahaks midagi midagi veel juurde, aga noh, vat ei tea mida, et millised on need, võibolla kas oskatate soovitada, mis millised on need näiteks mingid toidulisandid, mida mida võiks võtta või, või mis on see top 3 nii-öelda selline startipakett, mida võiks teha lisaks tervislikule eluvisile.
0: Oit mõtleb ise enda peale, vaata, ta joo peale. Enam käib trennis, ja. Nüüd ta ei tea, mida ta veel peaks sööma.
1: Väga eeskujulik, need top 3 toidulisandit, mis on tänaseks nagu niimoodi välja öeldud enamik ka selliste omala spetsialistide poolt on näiteks omega 3 rasvhapped.
2: Söön.
1: Väga hästi ja see on ajule kasulik. Siis magneesium, magneesiumglütsinaat, mis on siis üks paremini nimenduvaid vorme. Et see on siis stressi vastane. Ja näiteks kreatiin, mida on kasutatud siis lihasmassi kasvatamisel, aga mis täna näitab ja mis on väga soodne lisand tegelikult.
2: Ja see on ka tegelikult ju vaimsele tervisele
1: täpselt nii,
2: kasulik.
1: Täpselt nii, et sellest on alles hiljuti hakatud rääkima, aga ma korra toon selle toiduteema ka, et tänane olukord toitumisel ei ole selline, nagu ta oli ka näiteks, ma ei tea, 10 aastat tagasi, sellepärast, et tänane maapind kasutatakse väga palju kunstväetisi, mis on hävitanud mulla mikrofloora, aga mullas elavad bakterid. Aga mullas elavad bakterid peaksid mulda tootma mineraale. Ja kui see muld on mineraalide vaene tänasel päeval läbi kõikide nende sekkumiste, siis see tomat, mida me seal kasvatame, ei pruugi olla nii toitaine rikas, kui ta oli aastaid tagasi. See tähendab seda, et inimene ei saa sellest toidust täna piisavalt toitaineid kätte ja võiks noh, tarvitada midagi lisaks. Aga jällegi vastavalt analüütikale, mitte suvaliselt, vaid see just, millest tal paras jagu puudus on. Jälgida oma tervist, teha järgmised analüüsid, vaadata, kas tal hakkas parem ja teine pool on jah siis see analüütika.
0: Meil on külas Jaana Sandberg, me räägime longevitist, ehk kuidas oma bioloogilist vananemist aeglustada. Me teeme väikese pausi, siis me räägime Jaana sinu elust ka, sa oled ise ka päris suure muutus oma elus läbi teinud ja miks mitte eeskujuks tuua ka seda, nii et juba õige pea räägime edasi.
4: Augustis ootab top autos superpakkumine. Uus Opel Grandland GS Hybrid nüüd võtmed kätte hinnaga 31 400 eurot. Hinnavõit koguni 8730 eurot. Naudi hübriidtehnoloogiat, sõidu mugavust ja 8 aasta või 200 000 kilometri garantiid. Kiirusta Grandlande on pakkumises piiratud koguses. Opel Grandland augustis 31 400 eurot. Top auto, sinu Opel, sinu tee.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Kus me oleme?
7: Kaarklassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Broneeri kohe kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Hei, sinu suvi jälle siin. Ma ei ole veel kuhugi kadunud. No nüüd on parim aeg perega aeg maha võtta ja nautida Soome lõpustusparki ja elamuskeskusi. Teata lastele, et sõidame Viking Lineiga Soome ja vaata, kuidas nende silmad särama löövad. Sisukam suvi kestab. Broneeri reis vikingline.ee.
11: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist Lidli kauplustes alates 17. augustist. Fincarré piimashokolaad 100 grammi 99 senti. Kombiino makaronid 69 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
12: Tagasi kooli. Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Valge öö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
13: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
15: Tegemist on Eesti asja ajava poliitreklaamiga. Lisainfo tv3.ee poliitreklaam. Reklaami eest tasub erakond Isamaa.
16: Mina olen Urmas Reinsalu. Isamaa kutsub sind toetama Eestimaist.

0: osta kohe. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Tuve Bloom kilogramm 1,19 ja vitamiinijook Belief 1,29. Telli rimi.ee.
1: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogiakolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks.
2: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Koolikaubad aitähkaardiga lausa 50% soodsamalt. Koolipäevik sulemees aitähkaardiga 2,99. Maksima, kõik, mis kooliks vaja.

0: tere, ilus hommiku jätku kell on 9:25 saanud, oled Radio ka Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Meil on külas Jaana Sandberg ja me räägime sellest, kuidas ikkagi bioloogilist vananemist aeglustada. Me räägime siis longevitist, pisut juba rääkisime sellest ka, aga Jaana, sa oled ise ka päris korraliku elumuutuse läbi teinud. Kuidas ise jõudsid selle juurde üldse?
1: Jaa, neid põhjuseid on mitmeid, et meditsiiniturismiga ma olen lähedalt kokku puutunud ka läbi isikliku kogemuse, et võibolla see teekond saigi alguse siis sellest, siis kui märkisin kunagi haiglavoodis, minu keha oli üle 100 kilo, see ei olnud sellest, et ma sõin palju, vaid see oli sellepärast, et lümfisüsteem oli blokeerunud. Ja siis kui märkisin, siis ma mõtlesin, et okei, et siin elus peab olema midagi enamat, et ma tahaks ikkagi saavutada väga ilusat välimust ja väga terve olla ja väga kvaliteetselt ja hästi elada. Siis järgmiseks põhjuseks oli minu ema surm. Tema oli samuti meditsiinitöötaja. Me otsisime toona siis erinevaid vähiravi

0: kliinikuid üle terve maailma, et soovisime pakkuda talle ka noh, kõige maksimum lahendust. Ja me tõesti ei osanud midagi muud teha kui googeldada, et aga sellest siis tookord tegelikult ka ei piisanud. Et, ja siis kolmas põhjus on see, et mul endal oli üks ebaõnnestunud iluopp, mis tõttu ma pidin otsima ka siis välismalt lahendusi, et arsti, kes mind korda saaks teha. Et need on sellised hästi suured põhjused minu isiklikust elust, mis andis mulle nagu selle jõu ja selle kire tegeleda siis meditsiiniturismiga ja leida siis sellised ja inspekteerida erinevaid kliinikuid üle terve maailma ja pakkuda inimestele parimaid lahendusi, et juhul, kui nad ei pruugi seda kodumalt leida, et tegelikult on meditsiiniturism maailmas väga levinud ja inimesed reisivad selle eesmärgil, ükskõik kas siis ongi see, kas siis ja wellness või selle samane longevity, nad teevad mingid protokollid, nad saavad koju kaasa edasised suunada või siis on see, et nad, ma olen nii palju inimese näinud, kes tegelikult saavad täiesti uue elu ja see on ainult rõõmustav.
1: Sa mainisid siin praegu see longevity kõrval ka wellnessi. Mis on nende kahe erisus?
0: Longevity on selline, mida me, kuidas me mõtleme, millised me tahame 10, noh, näiteks 50 või 20 aasta pärast tunda ja elada.
1: Yeah.
0: Sellepärast me analüüsime ennast, teeme väga põhjaliku uuringuid. Wellness on pigem see heaolu pool. Et longevity tähendabki siis pikaealisust, et me suuname selle selleks, et mitte nüüd võimalikult kaua ja 150 aastaseks elada niisama, vaid et me oleme ikkagi väga terved seal juures ja et päriselt nagu saavutame midagi rohkemat elus. Ja heaolu pool on siis jah see, et me lähme sõidame näiteks heaolu spaasse, me laseme teha seal massaaže protseduure, näiteks supleme seal termaalvete basseinides, mis on Itaalias väga, väga populaarsed, näiteks muideks, mida Itaalia arstid retseptidena välja kirjutavad. Et kui inimesel on mineraalide vaegus, siis nädalaajane kuur termaalvetega basseinides looduslikud mineraalveed taastavad siis inimese keha.
2: Kas Jaana mõni reede õhtul klaasi veini ka võtad või need on nagu kõik nüüd igaveseks kriips alla tõmmatud?
0: Mina olen alkoholi vaba, sellepärast
2: oled,
0: see ei paku mulle pinget, jah.
2: Et tähendab, et siis mina seda longevityt teha ei saa, kui ma ikkagi ühe õlle tahan reedel saunas juua.
0: Absoluutselt mitte, kõik on tasakaalu küsimus.
2: See oli praegu parim uudis, mis sa mulle ütlesid, jah. Ma ütlen sulle lauselt.
3: No võtta jah, aga sul ju nagu minulgi vanasti, noh, ühe õllega asi ei piirdu ju.
0: See on juba teine küsimus.
2: Ja, no jah, aga siis peale seda õllega, mis ma olen teinud need proovid ja asjad, ma saan teada, et näed, mineraali paigast ära, teinud need jälle tasakaalu.
3: No seda küll, jah.
0: Aga sellega, mõtleme nüüd, üks päev on kaotatud või isegi kaks
2: see on
0: või
2: tõsi.
0: Mitu.
2: See on tõsi.
0: Keha vajab taastamiseks väga palju aega ja kus juures on hästi hea teema, sest tegelikult on see, et üks asi on meie võimekus. Näiteks mõni, ma ei tea, jookseb 60 meetrit kiiremini kui teine, et ta nagu oleks võimekam. Aga väga oluline longevity nagu element või see pikaajalisus element on see, et kui kiiresti meie keha jõuab taastuda. Et see üks kaks olut, mida sa räägid ja kui see ei avalda sinu tervisele mitte mingisugust nagu nähtavat, et sa tunneksid võib-olla kehvast ennast, siis see
2: tunneks väga,
0: nagu
2: tunnen väga hästi.
0: Peale seda.
2: Ja. Ma tegelikult pean ütlema, et minul on nagu nii alasti. Minu keskmine uni on 5-6 tundi ööpäevas. Seda on väga vähe. Ja täpselt see, kui ma tundsin ennast ära, kui sa ütlesid, et magamine on äärmiselt oluline. Et siis suvel on sellega ikkagi väga pahasti ja ma tunnen seda, et tegelikult peaks rohkem magama, et see taastub palju paremini ära. Et see on täiesti õige jutte.
3: Ja,
2: ma...
3: tegelikult ju see longevity on ka, ütleme selline, noh, ütleme, seal on ka see vaimne pool väga oluline. Et kui sa ikkagi teed ju paar õlut ära, sul läheb kohe tuju heaks, eks ole?
2: No ma ei tea, mis me nüüd selles õlles nii kinni oleme. Näiteks Ott magab nii kaugi ta tahab, sest ta tuleb tööle ka niimoodi, millal ta ise tahab.
3: Ja, ja. Mis aga tööle ma ei tööta siin?
2: Kus saab rohkem informatsiooni sinu kliiniku kohta või kus saab rohkem tutvuda ja võibolla pöörduda, kui keegi tundis ennast ära ja tahab ka seda lähemalt uurida?
0: Mul on siis Eestis ettevõte Biome ja meie kaudu saab siis käia maailmas, üle terve maailma erinevate partnerkliinikute juures, et meie suuname siis erinevatesse kliinikutesse. Jah, ja mina olen Jaana Sandberg ja minuga võib vabalt siis ühendust võtta, et ma saangi suunata ka siis erinevate spetsialistideni ja siis vastav tiiv saab siis täpsemalt edasi toimetada ja tegeleda. Et oluline on alustada ja et elu on ikkagi kõige kallim vara ja et seda hoida.
3: Aga mida öelda inimestele, kes ütleme siis lisaks nüüd kõikide nendele omega kolmedele ja kreatiinidele ja magneesiumitele veel lisaks võtavad mingisuguseid toidulisandid aala, ma tean paljud tarvitavad Q10 või NAD plussi või ma ei kujuta ette mingisuguseid muid toidulisandid, et kust jookseb nagu see piir? ja kui tõhusad üldse sellised nagu lisatoidulisandid on, näiteks nagu Q10 või Naat Plus?
0: See nüüd väga oleneb toidulisandi kvaliteedis, see oleneb kelle ajast, millal võtta, millega võtta, magneesium on näiteks soovituslik õhtul võtta, omega 3 rasvase toiduga koos, D-vitamiin on üks hästi olulise element, et ta on väga tugevalt, noh, see võiks olla üks esimese asju, mida tegelikult
3: aga need, ütleme, need on ka ju tegelikult väga siuksed, nagu eks ole testipõhised, et D-vitamiini tase ju võib ju liikuda, sul võib olla üks kuu ta liiga kõrge, teine kuu liiga madal, eks ole,
0: ja ärgem unustagem probiootikume, et meil on bakterid rohkem, kui meil on keharakke. Ja läbi aastate me oleme teinud ka sellist laastustööd, oleme hästi palju sekkunud, ükskõik, mis keha kreemid me kasutame, et nad on ka sünteetilised, eks ole, nii et imenduvad läbi nahaorganismi, nahk on meie inimese kõige suurem organ, et probiootikum kvaliteetsete probiootikumide tarvitamine on nagu tegelikult põhiline baas.
2: Ma tean, et suur Ott, sa saad eetri väliselt teha oma selle face-to-face kohtumise ära, aga meil on aeg otsa saanud ja anname väga täname, et sa tulid meile külla ja tegelikult rääksid väga põnevat ja väga põnevast asjast ja päriselt ka me peame oma tervisele ikkagi tähelepanu pöörama ja mõtlema, mida me teeme.
0: Aitäh kutsumust ja nii palju on meil rääkida.
2: Arvata võib. Aitäh ja edu ja jaksu sinu tegemistes. Meie aga nüüd liigume oma hommikuprogrammiga edasi, veidi alla poole tunni on jäänud Star FM hommikuprogrammi alles.
4: Taasiseseisvumispäeva eripakkumised Selveris kuni 24. augustini. Selveri köögi trikoloori koogid 200 grammi, partnerkaardiga 4,19. Ning Selveri köögi täidetud munad 165 grammi, partnerkaardiga 2,69. Selver, hea mõte!
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Haapsalus on hea. Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Krups, kohv on enamat kui lihtsalt jook. See on sinu mängumaa. Mängi kohviga omal moel. Katseta, loo, naudi just sellist kohvi nagu sulle meeldib. Krupsi kohvimasinaga. Saadaval Euronixis on office ja kaubamajas.
9: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni miinus 61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
10: Lidl pakub Italiamo nädal Itaalia stiilis. Alates 20. augustist kuivatatud tomatid 100 grammi 1,99. Lehtaine küpsised Les Folie 225 grammi 2,29 ja makaronid spagetti 1 kilogramm 1,69. Maitse Lidliga maailma. Lidl alati väärt.
11: Ma armastan seda, kuidas.
12: Erinevad eestimaalased, erinevad juured, üks tunne, südames eestlane. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
13: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
14: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Talleg eestimaine broileri kintsuliha Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 8,49. Ja Rakvere mustikasaslõkk 800 grammi vaid 5,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Valmistu uueks kooliaastaks koos Euronixiga. Nutikad pakkumised nutikatele seadmetele. Sõprade ringi liikmetele võimas OLED-ekraaniga Asus ROG Strix Tandem Monitor nüüd 20% soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
16: Valgeöö tuleb taas. 22. augustil tähistame Lahema rahvuspargi 55. sünnipäeva Palmse mõisas. Imetleme valguskunsti, teeme matkaringe ja avatud on kohvikud. Õhtul õpetavad muusikud, teiste seas Curly Strings. RMK ootab sind.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Raudsi talu pakitud varajane porgand. 500 grammi, 1,19. Kilohinnaga 2,38. Ning koorti kartuli pakitud varajane kartul Solist. 1 kilogramm, 1,99. Selver.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja me oleme jõudnud siia saate lõpus sirgele. Saame minna ka nautima tänast päeva, sest homme ju teatavasti on vaba päev, aga mitte kõigil. Näiteks kiirabi, päästamed, politseinikud, ma kujutan ette, mõned isegi poed on homme lahti, ega kõigil ei ole vaba päev, aga noh, paljudel siiski homme on ju ikkagi riigipüha ja taasiseisumispäev ja saab vaba päeva nautida. Võt, sinul ei ole homme vaba.
1: Minul, no võt, see on kuidas võtta ütleme nii, et
0: ega ei, võtame nii, et sul ei ole vaba
1: kontserti
0: päev.
1: Andmine minu jaoks on ikkagi tegelikult rõõm, puhas rõõm ja
0: ei, no seda küll, saab... ega mul siin raadios käia on ka rõõm,
1: ära
0: aga mul on
1: valeta,
0: ikkagi
1: ära valeta,
0: mul on ikkagi hea meel, et homme vaba päev.
1: Ma näen, et su piinled siin tegelikult iga hommikul. Okei, ei tegelikult mul on jah kontsert homme, aga õnneks mitte väga pikk.
0: sa peaksid seda kretiini ikkagi vähem sööma, see on ikkagi see mõjub su vaimsel tervisele isegi no, liiga hästi.
1: Sina peaks just rohkem sööma.
0: Tõsi, jah. Okei, Kaari Nee, kuidas sul?
2: Mina kavatsen homme teha nagu üks õige eestlane vabal päeval, mis sa teed muidugi remonti. Nii et mina jätkan oma seinte vuukimise ja kõige muu vajalikuga, mis on veel vaja teha remondi raames ja ikkagi õhtul tuleb teha sõpradega üks mõnus saun ja väike tähistus ka.
0: No näed, homme siis on tähtis päev ja tasub siis seda päeva ikkagi nautida. Mina aga panen südamele nendele inimestele, kes on ostnud 20. augustiks, ehk siis homseks Terminaatori suurkontserdi piletid, siis see ei ole homme, see on järgmisel aastal igaks juuks, et homme pole mõtet sinna lauluväljakule minna, aga järgmisel aastal Terminaator 40 ja mega suur kontsert on toimumas. See lava keeratakse ikkagi mäe poole, mitte kuidas me harjunud oleme, et sinna laulukaare poole ehitatakse spetsiaalselt ainult selleks kontserdiks eriline lava ja nii edasi. Ja noh, videot ka nüüd ringle ikkagi igal pool, et need inimesed ei läheks juba homme sinna, sest piletid on üle 10 000 juba ostetud, eks ole. Et lihtsalt, et siis väikene teada on ka, et see on aasta pärast, aga polegi enam palju oodata, 366 päeva veel, see läheb nagu niuhti ju.
2: Ta kipub minema, jah, nagu niuhti.
1: Ja uskumatu 10 000 piletid juba müüdud.
0: Jah.
1: See tuleb no ütleme jah, no, ja, kui, kes siis veel, kui mitte Terminaator.
0: Nagu Terminaator ütleb isegi, tule ja teeme koos ajalugu ja soovivad nad teha läbi aegade kõige suurema Eesti artisti kontserdi. Mäletame seda, kui Terminaator sai 35, oot isegi esines Unibet Areenal, kus siis see oli välja müüdud ja inimesed jäid ju täitsa ukse taha ja nüüd on siis võetud laulu väljak, et sinna inimesi ju mahub.
1: Ja loodetavasti on ilma ka.
0: No, jah,
1: no kui varakult hakata siin palvetama manifesteerima just, siis küll tuleb.
0: Aga piletitasku.ee saab iga üks on mulle piletid ära osta ja usu mind, et selle aasta jooksul siin raadios Star FM ka mõned piletimängud on tulemas, sest Star FM on selle suur kontserdi toetaja, nii et meil on selle üle ka hea meel olla Terminaatoriga ühes pundis ja soovime siis edu Termikale. Neil vist hakkab täna, sest mingi tuur ju, kolme gigandi tuur ka Shannon ja Smilers ja Termikas vist oli Pärnu, Tartu, Rakvere ja ma ei vähem tea, mingi linn veel. Igal juhul, me soovime sulle ilusat, ei saa öelda nädalavahetust, tahan öelda praegu väga, aga see
2: no,
0: mole.
2: No ilusat lähenevad pidupäeva, mis on juba homme.
0: Ja meie kohtume reedel veel, Ott loodetavasti ka.
1: No, ma üritan,
0: reedel
1: ma lähen.
0: Ärkab õigel ajal ja tuleb siia ka õigel ajal.
1: Ma lähen ikkagi, ma arvan juba peale homset kontsert.
0: Magama.
1: Mis lõpeb kell kolm päeval, ma arvan, ma olen magama.
2: Ja kui äratus kell heliseb, siis ära panetad ainult kinni, vaid krapsakalt hüppaga voodist.
0: Oot, aga sa ei öelnud, kus see kontsert on, inimesed tahad tulla vaatama.
1: Kontsert on homme siis Harjumäel.
0: See on tasuta kõigile.
1: See on tasuta ja oleme siis koos Birgit Sarrapiga ja politseiorkestriga seal esinemas. Nii et tulge kuulema.
0: Ilusat pidupäeva ja kuuleme taas juba reede hommikul.

0: säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60% sisemööblilt, anatoomilistelt patjadelt, korvidelt, dekoratsioonidelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom, ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
2: Muinastule töö, Havel Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon, 28. augustil, Havel Kakumäel.
3: Sensatsioonipäevad Bauhausis. Sensatsioonilised pakkumised sensatsiooniliste hindadega. Ehitamiseks ja remondiks, sisustusse ja aeda. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Vali Softrendist diivan, voodi ja madrats ning saad augustis kogu komplektilt 25% soodustust. Tule proovima, istu, pikuta ja lesi. Aitame leida just sulle sobiva lahenduse. Softrend. Hea on olla.
6: Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil. Anne Veski, Shannon, Sam ja meie mees. Viljandi suve lõpupidu. 19. augustil.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Rakvere maitsestatud sea välisfilee. Kilohinnaga 5,49. Ning Valio viilutatud atleet Eesti juust 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Selver, hea mõte.
8: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Ahja Modulahi. Leia kodule soe ja kodumaine süda. Modulahi.ee. Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas, paljas valuvaid ja istus. Oli kor-

0: Norras on nii, et kui ülemus sinuga pärast tööpäeva suhtleb või annab sulle ülesandeid, läheb see kohe lisatunnine kirja ja sa saad selles palka. Nii et meie programmidirektor Urmas, kui sa kuulad, nägu see kõne nüüd tuleb, mina ma kavatsen stopperi kohe tööle panna.
1: Aha.
0: Ei, aga ilma naljata, mis mõttes?
1: See ja siis arvutab tööaeg. Pärast välja, et kui oli kõne arvutangi. Oli 2 minutit ja 27 sekundit, palju see rahas teeb?
0: No jah, aga lisaks sellel, et kui ta mingi kõne teeb, järelikult ta midagi tahab minult.
2: Ja, okay.
0: No, no, ja siis ma panen ka veel tunni juurde.
2: Ja siis uuest nädalast on saatejuhid Maris Kõrvits, Pille Mineb ja Jürgen Pärnsalu.
0: Aga mis selles halb oleks?
2: Ei ole midagi.
0: Palun väga, ma arvan, et see oleks väga kift hommikuprogramm.
1: No, ühesõnaga, mulle
0: Jürgen naistega.

täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2.

0: 2330 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3.49 ja vinnutatud vorst Iberico Foetec El Pozo 150 grammi vaid 1.79. Maxima.
3: Raadio Star FM Eesti.
4: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommik.

0: Star FM Eesti.
1: Hep, hep. Töötä. Niin. Ruuan siinä.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilufile 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiged ja haigele ei meeldi.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed?
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudle, aga siis kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii, et
0: siis mõttes... kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

Kimmen saab. Halbeni nurkka veab. Ja enne surma

0: suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest. Mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Maxima jäätisepäevadel on sulaselged odavad hinnad. Näiteks jäätised väike Tom. Ostes 3 tükki, maksad vaid 2 eurot. Või osta 2 eriti rammus koorejäätist ja maksad samuti vaid 2 eurot. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
7: Star FM Eesti.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kuidagi see. Kuidagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: selles siis kui mõttes... lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-es.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Fuetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.
2: Muinastuled öö Habend Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
3: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2,79 €. Basic Line kassieine looma- või linnulihaga 415 grammi, 57 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Raadio Star FM Eesti.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutust.
1: Nii, ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii, et
0: selles siis kui mõttes... lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: et siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: parim Eesti muusika raadios Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees, vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest levisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto. Sel nädalal A1000 Marketis. Old Spice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingu firma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
3: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitähkaardiga 1,69. Keelpliiats pailot aitähkaardiga 1,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
7: Star FM Eesti.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutust.
1: Nii, ikkagi mees võiks nagu olla
0: kuidagi see. Kuidagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii, et
0: selles siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissütsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

tisa, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus, kui moonid tulle löövad, õhtu

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kuidagi see. Kuidagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed?
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudle aga siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii, et
0: siis mõttes... kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 € ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
4: Muinastuletöö, Havel, Kakumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakumäel.
5: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest. Mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti. Täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi Suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Täna TV3 uudistes. Presidendiks pürgiv Ülle Madise sai enda selja tahaga Isamaa toetuse. Kas see tähendab, et õiguskantsler marsib nüüd otseteed Kadriorgu? Rändekriis Eestis süveneb. Politsei- ja piirivalveamet saadab järjest riigist välja Eestisse saabunud illegaale, kuid samal ajal tuleb neid aina juurde. Kooli algus tähendab paratamatult survet ka lapsevanemate rahakottidele. Erinevate omavalitsuste ranitsetoetustes on aga seejuures suured käärid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
8: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kutagi see. Kutagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kes,

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Kapten Grant vürtsikilu file 100 grammi 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Muinastule töö Havel Kakumäel 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Havel Kakumäel.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Sel kolmapäeval kodune šašlõkk Max ja Moritz 800 grammi 3,49 ja vinnutatud vorst Iberico Foetec El Pozo 150 grammi vaid 1,79. Maxima.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või taad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli.

0: täna kolmes 20:00 läbi Suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
1: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Vaarika tomat kilohinnaga 1,69. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
2: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Täna TV3 uudistes. Presidendiks pürgiv Ülle Madise sai enda selja tahaga Isamaa toetuse. Kas see tähendab, et õiguskantsler marsib nüüd otsa teed Kadriorgu? Rändekriis Eestis süveneb. Politsei ja piirivalveamet saadab järjest riigist välja Eestisse saabunud illegaale, kuid samal ajal tuleb neid aina juurde. Kooli algus tähendab paratamatult survet ka lapsevanemate rahakottidele. Erinevate omavalitsuste ranitsetoetustes on aga see juures suured käärid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Raadio Star FM.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimene suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kuidagi see. Kuidagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: selles siis kui mõttes lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 röstitud India pähkel. 500 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Kalevi e-pose sarja šokolaadid, erinevad maitsed. 270 grammi, 3 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
3: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Tähelepanu, järgneb autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
6: Muinastule töö, Haben, Kakkumäel, 28. augustil. Terminaator, Anne Veski, Shannon. 28. augustil Haven Kakkumäel.
7: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Kaustik valemivihik aitähkaardiga 1,69. Keelpliiat spailat aitähkaardiga 1,99. Maksima, kõik mis kooliks vaja.
8: Täna TV3 uudistes. Presidendiks pürgiv Ülle Madise sai enda selja tahaga Isamaa toetuse. Kas see tähendab, et õiguskantsler marsib nüüd otseteed Kadriorgu? Rändekriis Eestis süveneb. Politsei- ja piirivalveamet saadab järjest riigist välja Eestisse saabunud illegaale, kuid samal ajal tuleb neid aina juurde. Kooli algus tähendab paratamatult survet ka lapsevanemate rahakottidele. Erinevate omavalitsuste ranitsetoetustes on aga seejuures suured käärid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
9: Raadio Star FM Eesti.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutust.
1: Nii, ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii, et
0: siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: FM Esti.
1: Vaata Maria, jääb seitsiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, kas siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja,

kui armastus on petetud, siis meie hinged ei kanna seda süüd. Kui ootad kirja,

0: usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb sõisiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla häikest vee ja selle pärast ma palun hoia end.
1: Raadio Star FM Eesti.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23:30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Steinhauer tursamaks 190 grammi, 2 eurot ja 79 senti. Basic Line kassieine, looma või linnulihaga 415 grammi, 57 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Täna TV3 uudistes. Presidendiks pürgiv Ülle Madise sai enda selja tahaga Isamaa toetuse. Kas see tähendab, et õiguskantsler marsib nüüd otse teed Kadriorgu? Rändekriis Eestis süveneb. Politsei- ja piirivalveamet saadab järjest riigist välja Eestisse saabunud.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Tumer silma piir, lahti.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest
1: suutlust. Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et selles
0: siis kui mõttes lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: Tähelepanu, järgneb Autovelt teadaanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Õltspice tussikeel, erinevad lõhnad, 400 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Suliku on mineraliseeritud karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi serveerib, Jazz Q-Guard puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-Guardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-Guard, alati puhas auto.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 üle ja ümber autoga Kesk-Ameerikas 2. 23.30 märulipõnevik, kiired ja vihased, Tokyo Drift. Täna õhtul TV3-es.
1: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutust.
1: Nii, ikkagi mees võiks nagu olla
0: kuidagi see. Kuidagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii, et
0: selles siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõu täissuitsuvorst, erinevad sordid, 250 grammi, 2 € ja 59 senti. Alkoholivaba õlu, Rock Zero, 0,5 liitrit purk, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Nii, et ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga ja saan ka aru, miks selle pärast.

0: muskoida hab Muku matsosinad su jäägül matkäib See on see armastus, mis unelmaid toida hab
1: Me õnnen puhvetis ja magaus toas Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub Me õnnen piimasaali jahtunud raas See on see armastus, mis raamat

0: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
1: Tähelepanu, järgneb autovelt teadanne. Telli, osta, vaheta või müü auto, pakume lisaks kohese väljaostu võimalust. Autovelt, kõik küsimused saavad lahendatud. Tellitud autod otse liisingufirma nimele. Vaata täpsemalt autovelt.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik majonees originaal Provençal. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid. 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
4: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Okay.
0: No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii, et
0: siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No,

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Nii et ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii irmus kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed?
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et
0: siis mõttes... kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: et siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: See on Star FM Eesti.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru miks sellepärast, et tundub nii hirmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii et selles
0: siis kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: et siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: tõesti olen oodanud, et mees suutleks mind esimesena, olen elus ühe korra vist ise alustanud.
1: Aha, okei.
0: Okay. No nagu, et esimest suutlust.
1: Ikkagi mees võiks nagu olla
0: kudagi see. Kudagi millegi pärast, aga tea, saan ka aru, miks sellepärast, et tundub nii irmus see, kui tead, tõmmatakse tagasi, et mida sa nüüd teed.
1: No Eesti mees ilmselt suudleb või noh, alustab, on julgem suudleja ka siis, kui on juba, ütleme, paar kesvamärjukest ära joodud. Nii, et
0: siis mõttes... kui lõhnast juba tunned, mis joodud on.
1: siis ei ole võibolla ka see, isegi kui lükatakse tagasi, pole, noh, ei jää meelde lihtsalt.